навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Африкански приказки. Речният дух. Част четвърта. И наистина, на следващата сутрин, докато момичето плачело и викало на брега, Киази и ловец се били скрили зад дърветата и внимателно наблюдавали реката. Когато Еме се появила цялата обсипана с капчици вода и озарена от слънцето, Киаза не могъл да се въздържи и извикал: «Тя е!» Двамата мъже се върнали в селото без да знаят какво трябва да направят. Речният дух бил много силен и те по никакъв начин не могли да му отнемат Еме. «Само старата вещица може да ти помогне», рекал най-после ловеца. «Тя е добра и помага на хората». «Имаш право», възкликнал Киазе. «Ще отида при нея». Старата речна вещица живеела повече от 100 години в една колиба близо до водата. Колибата й устоявала на най-силните води, защото когато те прииждали, вълните сами се отдръпвали от нейния прак. Киазе разправил на вещицата цялата си история и накрая тя му рекла: «Може да опитаме да направим нещо, но първо ми донеси една бяла коза, една бяла кокошка, едно парче бял плат и една кошница с яйца. Останалото остави на мен». Киаза набавил всичко, което поискала вещицата, но трябвало да минат още 7 дни, за да настъпи сгодно време. Най-после вещицата отишла съвсем сама на брега на реката. Най-напред бутнала във водата бялата коза и бялата кокошка. После едно по едно хвърлила яйцата и накрая разпростряла върху водата парчето бял плат, което течението понесло.

Африкански приказки. Речният дух. Част пета. Веднага след това водите се разтворили и хубавата Еме излязла на брега. Добре дошла, Еме, и казала вещицата. Не се плаши, аз съм твоя приятелка и ще те събера с твоя киасе. Хванала за ръка девойката и я отвела в колибата си, където я оставила в най-тъмния ъгъл. След малко дошъл и киазе с приятеля си ловец. Можете ли да си представите каква голяма била радостта на двамата годеници, когато най-после се видели заедно? Еме попитала веднага за сестричката си, а киазе изпратил приятеля си ловеца да я дочака на брега на реката. Щом момичето се появило, като всеки ден с голямата си стомна, ловеца го хванал за ръката и го завел в колибата на вещицата. Каква радост изпитали двете сестри, като се прегърнали отново. Плачели и се смеели, с препълнени от щастие сърца. После Еме казала на сестра си да се върне вкъщи, като я напътила какво да прави. Момичето изтичало весело и влязло вкъщи. Лошата жена седяла и мислела ядосано какво да направи, за да накара киаза да се ожени за нея съвсем скоро. И извикало: «Ти си зла жена! Измами моята сестра и ще си получиш заслуженото!» Жената скочила веднага. «Откъде се здоби с такава смелост, малка негодница? Сега ще те науча с тебе!» Грабнала тоягата и подгонила момичето, което се отправило тичешком към колибата на вещицата. Щом стигнало до колибата, момичето се вмъкнало през вратата, а жената останала отвън. Тогава на прага се появила Еме с цялата си красота. Злата жена, като я съгледала, изгубила ума и дума и не знаела, що да стори. Хукнала да бяга и като тичала по брега на реката, подхлъзнала се и паднала във водата. Водният дух това и чакал. Сграбчил я и я повлякал надолу. Той я задържал за своя пленница на мястото на Еме. Така Еме и Киазе могли най-после да се оженят и живели дълъг и щастлив живот.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде.

0: Сами срещу всички ще издържат ли управляващите и усетихме ли по джоба си техните мерки за цените? Тодор Джиков от Прогресивна България. Престъпление, наказание и улично правосъдие. Защо децата се превърнаха в убийци? Адвоката Димитър Марковски. Отпускът е факт, но вирусите дебнат от всякъде. Съветите на професор Тодор Кантарджиев. От Холивуд до ефира на Нова. Ексклюзивно световно известният режисьор на Добрия Уил Хандинг, Газ Ван Сант, специално за Събуди се.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се.
0: Добро утро в събота, добре дошли при нас в Събуди се. Надявам се да прекарате една хубава и смислена сутрин в нашата компания. Изпращаме седмица, в която лятото отстъпи на смразяващи и кръвта сюжети. Деца убиха 37 годишен мъж, други деца бяха заплашвани под прозорците на хотела им, а 17 годишно момче със специални потребности беше свалено от автобус на жегата заради изтекла карта за градския транспорт. Защо се случва всичко това, отговорите ще търсим в предаването днес. Продуцент на ефира Драгомир Танев, изпълнителен продуцент Нина Александрова. Но първо даваме думата на Ники Василковски, който се надявам искрено да върне слънцето в нашия ефир. И така, като гледам на картата, ще си го върне, че и в повече ще ни даде. Добро утро, Ники.
2: Даже в повече ще ни дойде и ще търсим за пореден ден сянката след обед в тази най-гореща част на денонощието, когато отново очакваме температури до 37-38 градуса. Ето и всичките области, които са маркирани в оранжево. Там се очертава да е най-горещо. Горе-долу цялата страна без Черноморието, районите около София и Смоленско, където по принцип
0: то е малко по-плоинско. То пак ще си е топло тук при нас и по морето, просто не е толкова топло, доколкото разбирам.
2: Да, но усещането навсякъде в цялата страна днес, както и вчера беше така, ще си е за уморителна жега. Жега и задух. Не е много приятно това чувство и затова хората, които са по-чувствителни към тези неща, е наистина хубаво да си стоят вкъщи или най-малкото да не се излагат продължително на слънце.
0: Ники, да ти кажа, тази сутрин, когато излизах навън някъде към около 6 часа беше, толкова беше прохладно и приятно, че така си отворих прозорците на колата, само за да усетя какво е да си навън и да не е ужасно топло.
2: Да, имаме късмет конкретно в района на София, още котловините на Западна България, все още сутрин рано е под 20 градуса температурата, но Бургас, Варна или въобще централна източна България дори и сутрин рано не е прохладно, а е така наситен въздух.
0: Те си имат
2: море,
0: Ники, тях няма да ги мислим. А този дъжд сега, той какво значи?
2: Този дъжд,
0: за блуда на противника?
2: Да, той е някакси разпръснат на цялата страна, но те са толкова локални валежи, така наречените валежи на облак. Такива очакваме и днес да се формират в Северна България, в Източна България, тук там дори и в западните райони, с по-малка вероятно с грамотевици, но те са, да, ограничени по обхват, в този квартал вали в съседния пече слънце. Вчера единствения градоносен процес, градушка всъщност, падна в далечния североизток в Силистренското село Градище. Вероятно и днес в Източна България, тук там не е изключено да се оформи някой такъв по-мощен грамотевичен облак, но като цяло слънчев ще е денят.
0: 40?
2: С малко повече облаци след обед.
0: Ще си говорим ли за 40 градуса утре, като се видим отново?
2: Вероятно ще си говорим за 40 градуса, не толкова скоро, може би около средата на следващата седмица. Ето да речем вторник, сряда, те ще бъдат много слънчеви дни с интензивно слънцегреене, вероятно в някои от областите на страната, обичайно по-топлите, разбира се. Термометърът може би ще докосне 40, ако не стане сега, пък следващия топъл
0: период. То си е достатъчно топло и без да става 40, ама така психологическата граница ми е интересна, дали ще я преминем скоро. Но
2: за сега не сме преминали, въпреки че имаше такива прогнози, но това е хубаво, че се движим по периферията на този горещ цикъл, който е захлупил все още Централна Европа, може би така под най-силния натиск на високите температури.
0: Пожарите, Ники, там обстановката каква е?
2: С пожарите навсякъде има риск от пожари. Има разни карти, които показват пожарния риск всъщност, но няма нужда да ги гледаме. Всъщност тези месеци, август, септември, точно когато са най-високите температури, най-сухото време, е най-голямата глупост човек да запали огън на открито, да си хвърли фас точно така от автомобила в сухите треви, да запали огнище в планината, да за туристите говоря, и всякакви неща, които са свързани с риска от пожари. Между другото, си говорих със специалисти тези дни, голяма част от пожарите стават и благодарение на електропреносната мрежа. От съоръжения, които по някакъв начин явно правят някаква искра. Да. Не съм специалист, не мога да говоря, навсякъде си вървят разследвания, но и това е фактор, както и мълниите, когато имаме грамотевична активност.
0: Да, поне за някои от тях властите да си свършат работата, ние да внимаваме за другото.
2: Да, ние нека сме внимателни, да е на бдителни, страна, да сме отговорни към всичко, което се случва, да пазим нашия живот, нашата природа, всичко, което имаме, това богатство трябва да го опазим.
0: Да, за може да и се наслаждаваме, докато я обикаляме, а не да я гледаме по телевизора как гори, нали така? Ники.
2: Точно така. Разкажи. И сега ще се насладим на един такъв район в България. Кобилините стени в Врачанския Балкан. Изключително магнетично място, още повече пък и достъпно, лесно за разходка. Нека да видим тази така наелектризираща разходка.
0: Хайде, Ники.
3: Ако полетим над Врачанския Балкан, сърцето ни ще се разтопи от безкрайните планински ливади, напролет послани с пъстра пелена от билки. От страховитите зъбери и бездънните пропасти, оформени от могъщата ръка на природата. Едно от най-главозамайващите чудеса в тази част на Стара планина са скалните отвеси, кобилини стени, разположени до връх Бегличка могила. Пътеките към този планински рай тръгват от живописния Искърски пролом, там където слепият герой на Вазов, дядо Йоцо, се е взирал в очакване да види влака по дефилето. На висока скала над река Искър по пътя към село Очиндол ще видим 5-метровия монумент на дядо Йоцо. Изсечена от бял врачански камък, фигурата на слепия старец грее сред тучната старопланинска зеленина и цветната градина в изградения комплекс.
2: Оставаме на страна чисто литературната стойност от това място в творчеството на Иван Вазов. От парка, тук на хълма, човек може действително с часове да се взира в зеления безкрайно Искърското дефиле и да следи преминаващите влакове.
3: Сгушено в пазвите на Балкана, 4 км по-нагоре е село Очиндол. В местността Пресветица, високо над къщите, някога се издигала древна църква от годините на ранното християнство през 5-6 век.
2: Местността Пресветица над селото и древния храм са важен ориентир по маршрута. От тук тръгва пътеката към хижа Пършевица и кобилени стени.
3: Надморската височина в края на селото е 630 метра. Пред нас са 4 км нагоре до най-високия връх на Врачанския Балкан – Бегличка могила, с височина 1481 метра. Продължително изкачване, за което всеки турист трябва да е добре подготвен. Местността Падеш и Оброчния кръст, където всяка година селото отбелязва Спасов ден, пътят е широк, коларски и дори достъпен с високо проходим автомобил. По-нагоре пътеката става тясна, но отъпкана и добре маркирана. Минава покрай малък заслон в широколистния горски пояс на планината и излиза сред величествените скални венци на кобилини стени. Едно от онези места, където човек се усеща като прашинка насред природен феномен с умопомрачителни мащаби. В продължение на милиони години земните сили са огъвали отайчните пластове на Древното море, за да изваят неповторимия облик на района.
2: Има много легенди за кобилени стени, истината за произхода на името обаче е съвсем друга. На времето при гъсти мъгли тук горе са обикаляли стада коне. При изключително ниска видимост конете просто се дезориентирали в мъглата и са падали в пропаста.
3: До това съкровище в сърцето на Врачанския Балкан водят пътеки от селата Очиндол, Оплетня и Миланово. Изкачването по склоновете на Искърския пролом отнема 3-4 часа. Кратък 40-минутен пешеходен маршрут има от хижа Пършевица, достъпна с автомобил през Враца. Веднъж пристъпил в прегръдките на този неземно красив природен феномен, човек има нужда от поне 2-3 часа разходка по ръба на скалните отвеси с прелесна гледка към безкрая.
0: И сега към темата, която се очертава водеща за това лято, говоря за ниското ниво на река Дунав. То създава проблеми не само за корабоплаването, но засяга и едни от най-застрашените обитатели – есетровите риби. Те се размножават именно в Дунав, а учените предупреждават, че климатичните промени влияят все по-силно върху естествените им местообитания. Добрата новина е, че български учени вече разполагат с първата у нас мобилна лаборатория, с която ще следят движението на тези редки видове, както по Дунав, така и по Черноморието. Но повече за новото оборудване ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
4: Здравей, Марина! До мен е първата по рода си мобилна лаборатория на Института по океанология към БАН, с която учените ще достигат до най-трудно достъпните места по българското Черноморие и долното течение на река Дунав. Тя е създадена по международен проект, който обединява учени от България, Румъния, Турция и Украина в общата мисия да опазят застрашените есетрови риби. Как една лаборатория на колела ще разкрие тайните за пътешествието на рибите и може ли науката да помогне за спасяването на застрашения вид и то в момент, в който ниските нива на реката поставят нови предизвикателства, разказваме сега.
5: Всяка година есетровите риби изминават стотици километри между Дунав и Черно море. Именно това необикновено пътешествие учените ще проследяват по нов начин.
6: Мобилна лаборатория, пригодена за полеви работи по Дунава и по нашото крайбрежие Черноморското, тъй като работата на терен е основна. И какво се включва тая работа? Най-вече маркиране на риби, есетрови риби, за цел проследяване на техните миграционни пътища.
5: Освен с традиционното маркиране, за първи път ще бъдат използвани и сателитни предаватели,
7: които ще бъдат настроени за около година, след което те изплуват, откачат се от рибата автоматично, изплуват и предават на сателит къде се намират като позиция. Те събират данни как се движат самите риби, също така събират и данни като температура, която е стигнала рибата, дълбочината на която е стигнала, и тези данни се извличат след като се прибере самия так.
5: Тази година обаче учените ще работят при още едно предизвикателство. Реката е с необичайно ниски нива. На места това оголва участъци от речното дъно и променя условията в районите, където есетрите търсят подходящи места за размножаване.
6: Според мен е критично за организмите, тъй като местата, в които е намалено нивото на реката, самите риби падат на дъното, тъй като се стремят към по-студена вода и места, които да са по-подходящи за оцеляването им. Горния слой се нагрява много, те остават в дълбочина и по този начин стават уязвими на хищници, на риболовци. Така че като мярка, която може да подпомогне защита на биоразнообразието, логично би

0: Важна част от усилията е и възстановяването на популациите.
1: Популацията на есетровите риби може да бъде подпомагана и тя се подпомага от човешката дейност от така наречените процеси на рестокинг или зарибяване. Изкуствено се отглеждат малки рибки в 10 000, 20 000, може да бъдат 50 000 екземпляра. Една част от тях умират още при пускането, друга умират след седмица, но една значителна част остават живи. И те всъщност попълват дивите популации.
0: Засвободи се Емил Дамянов.
2: А освен тревоги, ниското ниво на река Дунав продължава да ни подарява и ценни находки, скрити от хилядолетия под водата. По дъното вече бяха намерени невероятно запазени останки от мамут. И докато новината обикаляше света, отново край Русе откриха останки от кон в близост до Тракийско светилище. Но какво повече се знае за новия артефакт, Наталия Йорданова ще ни разкаже сега. Наталия, здравей!
3: Здравейте! Вдъхновение от находката на останки от мамут, десетки русенци засипали служителите на музея с техни собствени открития. Едно от тях обаче се оказало наистина много важно – останки от челюст на кон на около 3000 години. Как обаче един счупен автобус доведе първите посетители, които да видят находката тук в музея? Нека да видим. Край юли жител на русенското село Ряхово видял бивни да се подават изпод дъното на реченото корито. Кратка експедиция на музейните експерти доведе до ценно откритие. Освен бивни са намерени част от бедрена кост, част от лопатка и много добре запазена долна челюст, по която експертите считат, че се касае за вълнест мамут.
4: Мъжките екземпляри са достигали до 3,5 метра височина, до 5-6 тона, с бивни, които са дълги над 2 метра, така че знаем категорично кой е вида и какви са неговите размери.
3: Само няколко дни след това откритие, сред камъните до понтона на морска администрация в Русе, служител намерил останки. Решил първо да сподели находката с колегите си и да я проверят с помощта на новите технологии.
5: След това са пуснали изображението да им подскаже изкуственият интелект какво е това. Има колебания между преживно животно, бизон, зубър. Нашият колега смята, че е кон, но окей, ще се разбере в бъдеще.
3: Експертите класифицират намерената кост като субфосил. Работната хипотеза на археолозите е, че конската челюст първоначално е била част от тракийски култов комплекс във високата част на Дунавския бряг. Вследствие на естествените свлачищни процеси и промените в структурата на ската през вековете, тя се е свлякла до коритото на реката.
5: Това е, може би, находка свързана с кон от тракийско време. Това е някъде началото на желязната епоха. 3000 години съвсем условно от днешно време назад. Намерена е отново на брега на Дунав, но точно над мястото на намиране виждаме тракийско светилище в стотици ями, които нашите археолози са изследвали, и ние виждаме буквално връзка между тази находка и някогашните жертвоприношения.
3: И докато специалистите почиствали находката да я приберат в специална среда за обработка, неочакван инцидент се превърна в приключение за украински туристи. Малко след Дунав мост, навлизане в България, автобусът, с който украинските туристи пътували за Гърция, се счупил. Повечето от пътниците били деца и докато се организира ремонт на автобуса, трябвало да чакат навън в жегата. По сигнал на гражданин, полицейски екип се отзовал веднага. И за да не стоят децата в горещината, от общината в Русе решили да ги поканят на прохладно и приятно място и изпратили транспорт, който да отведе групата в екомузея.
6: Счупи се автобуса, дойде полиция. Всички бяха много загрижени и внимателни, придружиха ни да дойдем до тук. Хубаво е, че сме тук, че сме заедно и докато чакаме да оправят автобуса, да разгледаме музея.
5: Отзивите им бяха, че те не са виждали по-хубав музей. И бяха искрено изненадени. Всичките снимаха непрекъснато.
3: Засвободи се, Наталия Йорданова.
2: А сега ще ви заведем на едно място, където вместо морски бриз има речен вятър, а вместо шумни плажове – тишина и безкрайни пясъчни ивици. Рекордно ниското ниво на Дунав край Видин разкри необичайни плажове, които вече привличат десетки хора. Към така нареченото Видинско море ни отвежда Биляна Борисова.

Рекордно ниско ниво на Дунав край Видин промени облика на реката и разкри необичайни места за отдих. Лили и трите й деца с

0: слагат кърпите на мекия пясък и разпъват чадъра край Видинския бряг на Дунав.
1: Плажа е страхотен. Все едно сме на курорт, някъде черноморски или европейски курорт. Идват моторни лодки, джетове и настроението е много така хубаво.
0: В най-горещите дни все повече видинчани търсят спасение от джегата на пясъчния плаж край Дунав мост 2.
2: Малко на прохлада решихме да дойдеме. По-спокойно, винаги посещаваме това място. Чистичко гледам, че е поддържано от нас. Събираме си бокулците, така да се каже. Приятно е.
0: Само преди няколко седмици, за да стигнат до плажа, хората е трябвало да преминават през реката. Днес водата е няма.
2: Имаше много вода. Водата стигаше така до тук. Но сега всичко се отдръпна и, както виждате, все едно е пустиня. Да, корабите явно трудно минават. Плитко е, много е плитко. Добре за къпане за тези, дето не знаят да плуват.
0: Светли, Ели и Нори идват за първи път на този плаж. До сега само били чували, че до него се стига, газейки през реката.
3: Са ми казвали, че трябва да газиш много вода, за да дойдеш до тая коса, дето ето като остров. И затова не съм идвал насам. Само са ми казвали за тук.
4: А сега може по суша да минете?
3: Сега може. От няма вода.
4: Как е водата?
5: Много е добре. Малко мръсна, но е добре.
0: Иван идва на плажа за трети път, този път заедно с майка си. Забелязва, че през последните дни във водата има повече водорасли.
6: Водата доста се изменила и бих казал, че е доста по-мръсна от предишния път, но това не знам на какво се дължи. Това може би на сухотата, най-вероятно.
7: Ако няма да дойде повече.
4: Мръсна е водата.
7: Ами да, мръсна е.
4: Но за плаж?
7: Ами не, повече няма да дойда. Ходя на басейн.
0: Въпреки различните мнения за качеството на водата, за мнозина усещането остава като на морски плаж. Топла вода, широк пясък и летни емоции.
6: Като на морето, да. Може да самите видите, доста е приятно, нали? Но сухотата доста изменила водата.
4: Водата топла ли е на река?
6: Топла е. Топла би казал, че е топла, приятна.
4: Не е безопасно обаче, казват, да се влиза в реката?
6: Ами, да, нали, шамандурите, което, нали, но сега си е въпрос на риск.
1: Видинчани си ползват Дунава по предназначение отпускарски, нали?
0: Засъбуди се, Биляна Борисова.
8: Приятен да е плажът на видинчани в днешните горищини. Надявам се само водата наистина да е чиста, за да не правим другата седмица репортажи за бум на чревни вируси в региона. Разбира се, не им го пожелавам. Но към една друга интересна тема. Рано тази сутрин беше открит ловния сезон за прелетен дивеч. Още преди изгръв слънце, дружинки от цяла България излязоха на първия ловен излет. Вече няколко часа Мартин Кирафейски и оператора Димитър Василев също са на лов. Като го гледам, Марти е с празни ръце, но се надявам да му опровергая в следващите минути. И добро утро.
9: Добро утро от полята край Радомир. За съжаление няма да мога да те опровергая. Станахме много рано, часове преди изгрев слънце, потъмно. Опитахме да хванем нещо за теб, но ще се върнем с празни ръце. Първият ни лов се оказва, че е много неуспешен. При мен обаче са едни истински професионалисти от Ловно-рибарския съюз. Сега ще си поговорим с Калин Балджийски, който ще попитам успешен ли беше за теб лова.
10: От гледна точка на отстрел... неуспешен, но от гледна точка на това, че станахме рано, дойдохме на полето, разходихме се с приятели и най-вече домашния любимец и ловен партньор постигна това, което исках от него. Мога да кажа, че е 50 на 50. За съжаление, липсата на пътпадък обаче оставя една горчивина в нашата уста.
9: Да, тази намалена популация, заради която има и призив и вие да намалите стрелбата на пътпадъка, защо се случва това от последните години или от сега ли е нещо ново?
10: Ами, честно казано, една от главните причини е пръскането с хербициди. Друга от причините за намаляването на пътпадъка е, както виждате сами, ниското женене. Това е почти никакво укритие за този вид дивеч. И най-вече сушата. Сушата унищожава пътпадък. Той няма откъде да пие вода. Той пие вода от русата. Той няма да отиде на реката да пие вода. Както казахме, засушаването е един от големите проблеми, както и пръскането с хербициди.
9: И аз днес го усетих, че наистина преживяването е най-важното. Как се подготвяш ти за лов? Колко време ти отнема? Днес го водим като празник, защото от месеци чакате да излезете.
10: Да, празник е. Честит празник, колеги, овци. Искам да ви пожелая безаварен сезон. И въпросът беше как се подготвям. Как се подготвим? Сутрин ставаш, обличаш подходящи дрехи, в зависимост от времето какво ще бъде. Не забравяш в тези жеги да вземеш вода за себе си и повече вода за своя ловен партньор.
9: Защото... Ако не пием вода от русата, нали така?
10: Ще ни е трудно. Ще ни е трудно.
9: Добре, няма руса. Много е важно. В момента сме в пожароопасен сезон. Вие, ловците, много често сте първи, когато стане пожар, защото познавате терена, имате техника, имате оборудване. Да. Как обаче да не се стига до тази ситуация?
10: Ами, като за начало, повечето ловци са дисциплинирани. Но искам да се обърна към туристите и хората, които си правят забавление на открито. В гора и на 100 метра от гора е абсолютно забранено паленето на огън. Искам в ръката си държа нещо, което може да саботира целият ловен сезон на един ловец. Това е парче стъкло. Това парче стъкло може да среже лапата на, в случая, моето куче или на вашите кучета. Когато това се случи, сезона пропада. Другото, което е, това парченце действа като лупа. Хвърлено на земята, на тази суха трева, огъня се запалва за секунди. Другото, което е, моля ви, пушачи, знам какво е да си пушач, бъдете отговорни. След изпушване на цигарата, изгасете много хубаво фаса си и го приберете в джоба.
9: Добре, и още едно предизвикателство тук в района, за което си говорихме преди малко. Фотоволтаиците, ми каза.
10: Фотоволтаиците, призива е следния. Нека зелената енергия не унищожава зелената природа. Има места, на които трябва да бъдат изградени тези фотоволтаични системи. Умоляваме да не се прави на плодородни земи и гори.
9: Добре, много ти благодаря. Марина, нямаме лов, нямам нещо, което да ти донеса. Разбира се, една дума.
10: Една дума. Колеги, едно цветенце, подарено на вашата съпруга, ви гарантира, че ще ловувате двата дена, и събота, и неделя. Нищо не ви коста.
9: Марина, мислех, че това цвете ще бъде за теб, но Калин си има ритуал. Трябва първото цвете да е за жена му, така че другия път ще опитаме да хванем и нещо и за теб.
8: Марти, благодаря ти. Ти носи едно цвете на продуцента, за да ти позволи да ловуваш освен днес и утре, макар че, познавайки ги, според мен няма да сработи, Мартин Кирефейски, за началото на ловния сезон. А ние продължаваме с още важни и интересни теми. Част от тях вижте сега. Сами срещу всички ще издържат ли управляващите и усетихме ли по джоба си техните мерки за цените? Тодор Джиков от Прогресивна България. Престъпление, наказание и улично правосъдие. Защо децата се превърнаха в убийци? Адвокат Димитър Марковски. Отпускът е факт, но вирусите дебнат от всякъде. Съветите на професор Тодор Кантарджиев. От Холивуд до ефира на Нова. Ексклюзивно световно известният режисьор на Добрия Уил Хантинг, Газ Ван Сант, специално за Събуди се.
11: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
12: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
13: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота.
14: Паркети Кабиле. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
15: На къде така смацето, човече?
16: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
15: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
17: Писанките празнуват, човеците черпят.
15: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
14: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Добро утро, Събуди се продължава с минутка за времето. Остава усещането за тежка и уморителна жега и днес температурите в страната ще се колебаят във високия летен диапазон от 32 до към 37-38 градуса. Обаче, както така е слънчево преди обяд, след обед на много места в страната ще се оформят кратки, ограничени по обхват локални летни дъждове, като в по районите около Дунав, както и в Източна България, ще има условия за малко по-засилена грамотевична активност, която обикновено носи със себе си риск от градушки. Ако сте някъде край морето, там вероятността от някакви смущения е малка, но все така е възможно в отделни точки на крайбрежието да превали за кратко. Повече за времето ще намерите на сайта nova.bg.

0: Летните месеци са благоприятни за развитието на вирусни инфекции, които могат да засегнат както деца, така и възрастни. Високите температури, пътуванията и струпването на повече хора на едно място създават благоприятни условия за тяхното предаване. Лекарите в Пловдив обаче предупреждават за нетипичен летен вирус с тежка кашлица, който се разпространява масово в момента. Как протича той и кои групи пациенти са най-засегнати от него, ще ни каже сега Благой Бекриев. Благо, здравей!
1: Здравейте! През последните дни лекарите в Пловдив отчитат промяна в разпространяващите се вируси. Все повече пациенти търсят медицинска помощ заради нетипична за сезона инфекция, чийто водещ симптом е тежка спастична кашлица. Немалко са и пациентите, които се оплакват от типичния за топлите месеци така наречен летен вирус, познат още като ентеровирус. Той обикновено протича с стомашно-чревни оплаквания, повишена температура и обща отпадналост. Ето и още подробности.
2: Имаме си раничка от обувките на крака.
1: През кабинета на общопрактикуващия доктор Заприм Пепелов на ден преминават около 30 души. През последните дни наблюдава, че все повече пациенти пристигат с нетипична за сезона вирусна инфекция, чийто най-характерен симптом е силната спастична кашлица.
3: Започва с болки в гърлото и секреции от носа и в последствие преминава, слиза надолу и остава една кашлица. Да, неприятното е, че е по-продължителна, въпреки терапията, така персистира около 10 дена след заболяването.
1: Вирусът се наблюдава предимно при хора, които се завръщат от почивка на море.
3: Много често сега в този сезон обичаме студените напитки или пък сладолетчета за децата. Не е хубаво да се прикалява с тези неща, въпреки жегите. Е хубаво водата да бъде леко охладена, но в никакъв случай ледена или студена. Това според мен е една от основните причини за появата на този тип вируси.
1: Сега е сезонът и на ентеровирусите, предупреждава докторът.
3: Те са с гадени повръщани при някои разстройство, при някои комбинирани с температури.
1: Бум на пациенти с външен отит след почивка на море отчитат в момента специалистите по уши, нос и гърло. Лекарите твърдят, че засегнати са не само деца, но и възрастни. С подобно възпаление е и Нели Молова.
4: След море прибрахме се в Пловдив и след два дни ме заболя лявото ухо. Болка, дискомфорт и се наложи да посетя лекар.
1: 70% от пациентите на доктор Каролинга Грицов са с възпаление на ушите, като повечето засегнати са деца между 7 и 14 годишна възраст.
5: Това е възпаление на кожата на външния слухов канал. И именно защо е сега по-често, тъй като плуването и топлия сезон се явяват като рискови фактори. И затова повечето деца, които идват от морето, са с възпалени уши. Основата на това нещо е задържане на вода. Тя може да не е замръсена. Задържането ѝ води до промяна на pH-то на кожата вътре и това създава благоприятна среда за развитието на бактериална или гъбична инфекция.
1: В тези случаи лекарите не препоръчват самолечение и подчертават, че антибиотиците не са ефективни при вирусни инфекции. Засъбуди се, Благой Бекриев.
0: За новите стари летни вируси, западно-нилската треска и изкуственият интелект като помощник, може би, в медицината. Ще си говорим сега с епидемиолога професор Тодор Кантарджиев. Здравейте, добре дошли.
6: Здравейте, аз малко микробиолог падам.
0: Може
6: и така. Но както и да е. Значи само за вирусите, няма да говорим за другите микроби, за бактерии и няколко думи, може ли да кажа?
0: Може, да.
6: А за гъбички и те много актуални.
0: Ами, що ми искате с удоволствие?
6: Те много актуални. Тук много интересни неща научихме.
0: Така.
6: И то винаги, като е на интервю, казват и повтарят след това все нови интересни неща. Лошото е само едно.
0: Кое?
6: Ами, новите не са хубави, а хубавите не са нови.
0: Еми, добре.
6: Но пък нищо.
0: Но пък нищо. Дайте сега да влезем
6: да
0: в детайл сега по теми. Първо, този нов вирус, нов ли е или е стар, но още не сме го обсъдили просто. Говоря за този вирус, летен си дългата кашлица по 10 дни.
6: Ами, сега, поначало, лятно време, има едно намаляване на броя на респираторните инфекции. Те, които засягат горните дихателни пътища и Също така тези, които засягат белия дроб, в момента сме на минус на най-ниското ниво за годината. Обаче, в същото време се явяват някои, които имат епидемично разпространение. А на първо място това е, както казвате, тази кашлица, която е продължителната, която обикновено са вируси. Слава Богу, няма да нарочваме тук грипа.
0: Рано ни
6: още. Той имаше един много голям учен, дето беше свел нещата до зимен грип и летен грип. Нема други болести, бе. Летен грип, дрискаш, зимен грип, кашляш. Хубаво, ама глей, сега явяват се някои такива пробиви в системата и лятно време кашлят и то кашлят продължително. Това обикновено са вируси, бокавируси, риновируси, които засягат горните дихателни пътища. Какво трябва да се прави, когато има така продължителна кашлица, освен мерките, които трябва да се взимат срещу завтечняване на секрета, за намаляване на кашличните пристъпи. Освен това, хубаво е, когато имаме съмнение за вирусна инфекция, малко така да увеличим антиоксидантите в храната. Сега не ви казвам да се юрнете по аптеките и да купувате такива антиоксиданти, толкова силни, както казват някои, но ако ги взимаш без черен пипер, няма да стане, защото черния пипер е ни ензими прави и усвояваш лекарството, защото голяма част от нещата, които се казва вълшебни са, само че като както го взимаш, така го и отнемаш от организма си, просто нищо не се резорбира. Трябва да бъдем малко внимателни. Сега няколко неща да кажа. Първо, едното тая продължителната кашлица, казвам ви, отхрачващи. Първо трябва да се реши, хубаво е лекар да го решава, и то честен лекар. Дали е алергия или е някаква инфекция, значи ако е вирусна хронична инфекция, това значи антиоксиданти в храната намаляват пораженията, които прави вируса в горните и долни дихателни пътища. Второ нещо, забелязвам в някои пациенти, има в момента конюнктивит. Сега конюнктивит е възпаление на конюнктивата на окото. Сега, ако очите залепват по време на сън, сутрин трудно ги отваряш, трябва да ги измиеш, за да гледаш, и секрет е зеленика. Това обикновено говори за бактериален конюнктивит.
0: Сега как се лекува?
6: Бактериалния конюнктивит се лекува с правилно назначени антибиотици. Това много често е едно време, когато не беше толкова напреднала медицината, като сега няма епигенетика и персонализирана терапия. Бехме едни прости, но горе-долу знаехме кое причинява заболяването и ако е инфекция, лекуваме. Значи, така наречения басейнов конюнктивит, който е или хламидиална инфекция или гонорея. Той се лекува с капки антимикробни, изписани от лекар, с антибиотик, капки в очите и минава бързо. Този, който започва първо едното и след това другото око, и обикновено е свързан с инфекция на горните дихателни пътища, силна хрема, обикновено е вирусен. Кое е най-важното?
0: Да не пием антибиотики.
6: Не, че ще ти време, да, мине с ценни съвети, никакви антибиотици по време на вирусна инфекция, защото, защото нищо. Не, се объркат нещата. Сега, най-важното за такъв конюнктивит е да ползваш собствен бишкир, кърпа за лице, и да не заразиш семейството. Това е номер едно. Ще ти мине за няколко дена. До 48 часа, ако не е тръгнало да отзвучава, търси лекар, който може би ще те прати на някакво имунологично изследване. В чужбина ще се направи, разбира се. Малко магнитен резонанс и прочее, ще се изяснат нещата.
0: Да, и ще стане сложно. Сега, понеже чухме лекарите във видеото да казват, ако видите, че имате тази силна кашлица и че почвате да се разболявате, първи съвет, намалете студените напитки, сокчета. Толкова ли са опасни те, тъй като голяма част от зрителите ни сигурно са по морето в момента?
6: Ами по морето, да, гледайте сега, поначало студената вода, даже хора, които са с слаб имунитет, обикновено това е хора с бледа кожа и обикновено момченца, които взимат повече от генетиката на майките си. Ако видиш някоя красавица с бледа кожа, да знаеш, момченцето и ще боледува много, много дълго и много яко. Обикновено от края на септември до към края на май ще му тече носа и ще кашля.
0: О, не.
6: Да, значи, тези деца сега препоръчвам в жегите. Това е така нареченото, то вече е забравено, закаляване, го казвахме. Едно време, де. Та, значи, плиска на лицето със студена вода, много студена вода, гаргари на гърлото със студена вода и докато е топло времето и е здраво детето, сладоледи колкото искаш.
0: Ето това, това е новината от нашия разговор сега, днес, според мен.
6: А, така.
0: Дано моите деца не са я чули, но да.
6: Кога става някой газирани напитки, местно производство, неконтролирани, може да предизвикат някои инфекции, защото ако не е стерилна водата, с която се правят такива напитки, може да стане неприятно с възпаление на гърлото и горните дихателни пътища, но няма страшно. Значи сега закаляване в жегите, миене на ръцете преди хранене задължително, по плажове и по курорти да се ползват тоалетни кърпички, по-хубаво проверявайте да е с хлорхексидин. Не че спирта, ако е над 70% не убива ентеровирусите, убива ги, ама трябва много да се търкаш с кърпичката. Значи по-добре кърпичка с хлорхексидин.
0: Кажете вие как се пазите от жегите, защото казвате, ето това е подходящо време за закаляване, но когато са 38-40 градуса...
6: Дойдохме си на думата.
0: Така.
6: Значи на моята възраст не съветвам хората от 11 до 19 часа да се моткат по улиците. 11 сутринта, бе, не казвам. Направихте такива, че не 23 часа.
0: Значи, напротив, да. Ами аз просто мисля, че те сега сигурно са навън и ни гледат.
6: От преди 20 години в Гърция на кръчми се ходеше от 22 часа нататъка.
0: Сега да не кажат обаче другите лекари, че за перисталтиката не е хубаво толкова късно
6: за
0: вечер.
6: Ама гледай, за перисталтиката не е хубаво, за кариесите особено. Винаги някой нещо ще каже, който държи много да стане популярен. И сега журналистите, ако не дай си Боже, нямате друга по-полезна работа и започнете да ги четете по фейсовете, какви полемики се водят, ама моля ви се.
0: Ние каним специалисти като вас да ни кажете, значи по-добре хората с така оплаквания да си останат вкъщи.
6: По-добре хората с оплаквания в къщи, защото като гледам едногодишници, пък и по-възрастни, като стане 3 часа и като тръгне гологлав по пазарите, защото нямало тогава хора. Ми то няма хора, да, даже и той ако много настоява. Та трябва да се пазиме от много високите температури. Не ви съветствам, имайки климатици, да ги слагате на много по-ниско от външната температура. И съветвам от време на време да се излиза така поне близко до къщата, за да не стоиме цял ден само на климатик.
0: Добре. Препоръките са важни, особено за предвид горещините, които предстоят и през следващата седмица. Няколко думи си иска да кажем и за тази западно-нилска треска. Тези заразени комари летят тук при съседите, а при нас...
6: Тя бич. Ами гледайте, някой път статистиката и не е добрата диагностика и не търсенето на такива заболявания създават едно така мнимо епидемиологично благополучие, казваме, при нас няма.
0: Тоест има, но никой не ги е открил.
6: Има, разбира се, защото първо, то една трета от България се изниза по северна Гърция, по плажовете. Я го къв гад сега, как ще охапе човека, гледам го тук до себе си. Та, три неща. Западно-нилската треска се прераса от нашенските комари, които хапат след 19 часа. Нашенските си комари. Второ, трябва да се ползват широко репеленти. Репеленти, машинки в контактите. Не знам, някои не се оплаквате, че ви хапат комари. Ама аз ако забравя вечерта машинката и започвам да се почесвам, разрежиш на ухапано и така, да го пипам, и това, комар ли е, кърлиш ли е, какво нещо много
0: хапало. Да се чудите, западно-нилската треска ще дойде, да, няма ли да
6: западно-нилската треска ще дойде, тя вече си е тук, защото доста пациенти имах, които, бидейки да си починат добре в Гърция, една седмица, две след като се върнаха тук, болки по мускулите, болки по ставите, неразположение, и ако отидат, ще се докаже, че са си направили един хубав имунитет срещу западно-нилска треска, защото 99,5% от хората, изпохапани с западно-нилски преносители комари, не правят почти никакви прояви, освен 20% това болки уморяемо за една-две седмици, ама то мъжът се върне вкъщи, сам мързи ли го или е болен, не се разбира точно.
0: А как се изследва дали има такава западно-нилска треска? И на финала кажете, кои така, са хората, взима, при които може да е рисково все пак това заразяване?
6: А така, рисково е на хората над 60 годишна възраст и на хората с някакъв имунен дефицит. Хората, които са с намален имунитет, ниско число на белите кръвни клетки, хубаво да ползват репеленти, да ползват машинки, да не ги хапат комари.
0: Това да бъде и да пръскат дрехите. Това го знам от вас.
6: Дрехите е много важно да се пръскат, особено на децата, количките на бебетата, защото като тръгна с тези голи бебета, развиеш и вечерно време да ги държат на хладно, да ги хапат комарите, не дейте. И ако много мъжествено мислите, че фанелката ще ви спаси, не, две фанелки трябва да носите.
0: В жегите.
6: Ами, който се вре по реките там да рибарства и прочее, да го хапат комари, иска да се пази, да знае, през една дреха хапе комара.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор, професор Тодор Кантарджиев. В студиото на Събуди се, ето какво следва при нас. Сами срещу всички ще издържат ли управляващите и усетихме ли по джоба си техните мерки за цените? Тодор Джиков от Прогресивна България. Престъпление, наказание и улично правосъдие. Защо децата се превърнаха в убийци? Адвокат Димитър Марковски. От Холивуд до ефира на Нова. Ексклюзивно световно известният режисьор на Добрия Уил Хънкин, Газ Ван Сант, специално за Събуди се.

0: И сега към случая, който истински потресе цялата страна. Съдът в Пловдив реши петимата тинейджери, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев, да останат за постоянно в ареста. Той почина след нападение и побой от група на Младежкия хълм в града. Задържани за престъплението са три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Петимата младежи са обвинени в умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и по хулигански и сексуални подбуди. Какво да очакваме от делото, ще говорим сега с адвокат Димитър Марковски, който ще поеме случая в качеството си на адвокат на семейството на убития Георги Кузев. Здравейте, надявам се, че се чуваме добре.
1: Да, добро утро, госпожо Цекова, чуваме се добре на вас и зрителите.
0: Преди да започнем и да влезем в детайлите на конкретни случаи, кажете ми, вие работите по наказателни дела от много години. Работили сте някога по случай подобен на този?
1: Почти 25 години занимавам се с тежки наказателни дела и особено с престъпления против човешката неприкосновеност, живот и здраве. Случаят е безпрецедентен. Аз подобна жестоко за моята практика дългогодишна не съм виждал такъв случай, в който да има така проявена изключителна жестокост и садизъм от страна на непълнолетни лица. Просто този случай е безпрецедентен за мен.
0: Имате ли вече отговор на въпроса как се ражда един убиец или как не се ражда един убиец всъщност?
1: Ами, не е елементарен и кратък отговор на вашия въпрос. Във всички случаи един убиец се създава с времето. Разбира се, той може да има и някои предпоставки. Теорията за така наречения роден престъпник на Чезаре Ломброзо ни учили сме в университета с колегите, още от студентските скамейки, но основно и приоритетно бих казал, че един убиец се създава. Тоест, още от ранна възраст, семейна среда, влияние, приятелски кръг, липса на каквито да е възпитателни мерки, създаване на добродетели, превръщат едни на пръв поглед младежи и тинейджери в тежки социопати, които са изключително неподатливи на поправки и корекция на поведение.
0: Да, това е голяма тема. Предстои, вярвам или поне се надявам да бъда обсъдена в обществото и следващите дни и седмици. Кажете ми, запознахте ли се вече с материалите по делото? Какво видяхте там, което ние все още не сме разбрали?
1: Не съм се запознала с материалите по делото, тъй като то се намира в съда в процедура по вземане на първоначални мерки за неотклонение на петимата обвиняеми. Физически не съм имал контакт с материалите по делото, като в последствие ще подам молба до наблюдаващия прокурор това да се случи в един малко по-късен момент, а и принципно, чисто процедурно, има специален момент, в който самото разследване, след като събере всички материали и доказателства, ще ни предостави тази възможност, то и тяхно задължение да ни дадат възможност да се запознаме с материалите по делото, но се ориентирах от доказателствата по делото с оглед това, че бяха оповестени публично мотивите на окръжния съдия в Пловдив, с които определи първоначалните мерки за държане под стража. Така че горе-долу вече се ориентирам в доказателствената съвкупност.
0: Кажете, понеже ние знаем какво е обвинението, вие като адвокат имате ли отговор на въпроса лесно ли се доказва такова обвинение, особено когато говорим за малолетни и непълнолетни?
1: Ами, според мен прокуратурата в Пловдив няма да има особени затруднения с доказване на авторството на това престъпление, а не само авторството и самите квалифициращи обвинения, които са повдигнати. Особено мъчителния и жесток начин ми се струва, че на пръв поглед са лесно доказуеми. Самия факт, че Георги е бил зверски пребиван в продължение на повече от един астрономически час, говори, че той в този период от време няма как да не изпитва изключително силни болки и страдания, тъй като комплекс от телесни повреди, който му е нанесен, е много сериозен. Той почти няма здраво място и здрав орган в тялото си. Така че тези телесни повреди няма как да не са водили до изключителни болки и страдания. Смъртна агония. По отношение на особената жестокост, там мисля, че също прокуратурата няма да има особени затруднения. Тя е на лице, тази особена жестокост. Резултатите от изготвеното съдебно-медицинско заключение на починалия говорят за това, че побоят е бил жесток. Това, което казах, че практически той няма здраво място по тялото и здрав орган, момчето.
0: Факта обаче, че става въпрос за една среща, която е била провокирана от уж 15-годишно момиче, по някакъв начин ще бъде ли в полза на обвиняемите? Тоест, аргумент в посока на това, че те са искали да предотвратят едно евентуално педофилско действие?
1: Разбира се, сега две неща. Първо, това в никакъв случай според мен няма да облегчи тяхното правно положение. Този лов на педофили в кавички, който е бил отпочнат, първо не е дейност, с която трябва да се занимават тинейджери. Има съответни институции в държавата и правоохранителни органи, които могат да се борят с това неприятно и тежко явление, влечение към малолетни и непълнолетни. В конкретния случай искам да заявя категорично, че Георги няма профила на педофил. Това момче е било абсолютно нормално хетеросексуално момче на зряла възраст, който си е търсил приятелка. Това, че имал контакт с лице, което се представя за 15 годишно, не го прави педофил. В никой случай. Това, че той е имал намерение, очевидно и желание да общува с момиче, което не е навършило пълнолетие, не го превръща в педофил. Второ, напротив, даже бих и смятам, че прокуратурата, тъй като колегите от окръжна прокуратура са опитни в Пловдив, да може да има спор по това, по-скоро ми се струва, че трябва да се разсъждава в посока дали този организиран капан, който е създаден от младежите, не говори за предумишлени действия и желание те да са се подготвили предварително за намерението си да го убият, което може да доведе до едно последващо допълнително обвинение, че убийството е извършено в условията на предумисъл, което не само, че няма да облегчи правното им положение, а може много и да го утежни.
0: С или без това допълнително обвинение, за което вие казахте преди малко, какви присъди могат да очакват тези младежи?
1: Сега санкционната част за квалифицирано умишлено убийство при непълнолетните е в диапазон с специален минимум и горна граница 12 години. Между другото, искам да кажа нещо, че института на член 63, т.е. на редуциране на наказанието на непълнолетните е много устарял. Тук, между другото, може да се помисли да има законодателна инициатива за увеличаване на горната граница на този вид престъпления и такива изключително тежки умишлени убийства, защото тази санкционна част не е променена от повече от 20 години. Струва ми се, че се очертава една много тревожна и опасна тенденция, която трябва да се каже на глас и обществото да я знае, че подобен вид престъпление, убийства, извършени от непълнолетни в последните години, има изключително завишаване на процента на такива престъпления. Затова може да се помисли за увеличаване на тази горна граница. Защото сами разбирате, че примерно налагане на едно максимално наказание 12 години позволява, тъй като те са непълнолетни, позволява да за добро поведение в затвора могат да излезнат предсрочно, условно да бъдат освободени на по-малко от половината от наложеното наказание. Една трета от наложеното наказание, примерно, представете ли си 12 години, на четвъртата или на петата година с добро поведение да бъдат освободени всеки един от тези младежи, вече с така известен опит с контакт с други лишени от свобода и подготвени за нови подвизи.
0: Да.
1: Така че струва ми се, че тази санкция абсолютно е изключително ниска.
0: Да, ще обсъдим буквално след минути дали трябва да бъде увеличено наказанието. Кажете ни само съвсем накратко на финала. Децата, които са били там и са снимали, макар и да не са участвали пряко, както и родителите на младежите, за които говорим от началото на нашия разговор, те ще бъдат ли по някакъв начин подведени под отговорност? Има ли правни основания за това? И финал.
1: Сега родителите няма как да понесат наказателна отговорност, тъй като те не участват в самото престъпление. Родителите, по закон ще понесат гражданска отговорност при осъждането на техните деца, тъй като те са законни представители на непълнолетните. А те носят гражданска отговорност. А по отношение на снимащите, там въпросът е деликатен. Разбира се, трудно доказуемо е някаква форма на съучастие, т.е. трябва прокуратурата да огледа внимателно дали това снимане не е насърчавало извършителите на побоя. Ако това е било предварително оговорено и ги е стимулирало, може да се помисли за фигурата на подбудителство в тази ситуация, което, пак казвам, доста е трудно. По-скоро трябва да се отделят материали в районна прокуратура Пловдив, да се обмисли дали не е престъпление по член 139. Тоест, когато видиш, че едно лице е в... трябва да му се притечеш на помощ в създалата се ситуация, без, разбира се, да имаш рискове за себе си, трябва да му окажеш помощ, а не да го оставиш и да снимаш и да се наслаждаваш на това, което се случва.
0: Да,
1: така че там районна прокуратура трябва да помисли по този въпрос.
0: Ужасяващ случай, ужасяваща жестокост. Адвокат Димитър Марковски, благодаря ви много, че намерихте време за зрителите на Събуди се в събота сутрин. А може ли държавата да спре насилието от деца и над деца? Какви са плановете за новия бюджет и кога цените ще спрат да растат? Ще говорим с Тодор Джиков, народен представител от Прогресивна България, когато включваме сега на живо. Здравейте, господин Джиков, надявам се, че ме чувате добре. Може би сте успели да изслушате и част от разговора с адвокат Марковски. Той каза, че трябва да се увеличи горната граница при подобен вид престъпления за наказанието. Говорим, знам, че не ви е съвсем специално с това, но какво мислите за тази идея? Трябва ли да има такива мерки?
2: Добро утро от

0: някои сектори на обществено-политическия живот, работата с младите хора, семейната среда, училище и така нататък, и така нататък. Да не влизам в детайли, защото мога да сгреша.
1: Кажете, края, обаче, сметка, понеже сме чували...
0: Експертизата.
1: Да, чували сме други така наречени ловци на педофили да твърдят, че те правят това, което правят, защото държавата я няма и те вземат нейните функции, защото тя не си върши работата. В този смисъл, усещате ли го и като някаква критика по адрес на вас, като представители на държавата вече?
0: Вижте сега, това в крайна сметка може да се погледне като едни оправдания пред собствената си съвест. Има държава, държавата работи сериозно, правораздавателните органи също работят. Няма ненаказани престъпления в тази посока, така че аз не бих се съгласил с твърденията на тези, които оправдават действията на някого или собствените си действия заради това, че няма държава.
1: Понеже вие казахте, че трябва да се помисли за някакви законодателни проблеми, знаем, че от другата учебна година, 2027-2028, евентуално ще бъде въведен този предмет добродетели и религии. От него ли очаквате да промени начина, по който мислят и действат част от децата у нас, защото и този проект пое своите критики, знаете?
0: Само едно действие или само един предмет в училище не може да замени нито възпитанието в семейната среда, нито образованието и възпитанието в училище, поведението на подрастващото поколение. Това е комплекс от мерки. Това са политики и то целенасочени в развитието на едни по-добри добродетели. Това е един от сериозните проблеми, които аз отчитам. Нашето общество години наред нас ни, и нашите родители ни изкарваха от църквата, съответно и от другите храмове, на другите вероизповедания. И в крайна сметка явно това също дава негативни резултати. Така че това е един от стъпките, това е една от мерките. Пак казвам, работата е изключително комплексна. Това поне е моето мнение.
1: Да, последен въпрос по тази тема, тъй като имаме много и по темите за цени, инфлация, които, вярвам, вълнуват нашите зрители, понеже в парламента вече се заговори от опозицията за такъв закон за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. Вие в лично качество вярвате ли, че трябва да се въведе такава забрана?
0: Това е много трудно изпълнимо. Реално погледнато, би трябвало да има някакъв вид контрол. Би трябвало да има нали, някой, който да следи, пак казвам, процесите, които се развиват и които стигат много бързо до абсолютно всички, нали, от най-малките до най-възрастните през социалните мрежи. Всички знаем влиянието на социалните мрежи, това как формират обществено мнение, как формират личности, съответно по различни теми и различни позиции. Така че много сериозно трябва да се мисли сега точно забрана и как да бъде тя осъществена и как да бъде контролирана от държавата, не бих могъл да кажа, защото в крайна сметка тук си има хора с експертизата, които най-добре биха отговорили.
1: Да, темата те първо ще продължава, но да ви върна на вашето поле, цени, храни, наценки, понеже от утре всички етикети ще показват цените само в евро. Допускате ли, че е възможно това да доведе до ново повишение на цените, когато вече няма да можем да сравняваме цената в лева, цената в евро? И ако трябва да направим една равносметка, доведе ли въвеждането на еврото до повишение на цените у нас, според вас?
0: Аз искам да тръгна малко, да погледнем нещата от малко по-различен ъгъл. Повече от 30 години управлението допускаше системни грешки, които на практика доведаха до фундаментални промени и то в негативен за обществото ни в негативна посока. Липсата на ясна проследимост по цялата верига, липсата на здрава ръка и възможността на съответните институции да регулират тези процеси са основата. Те доведаха именно до това неконтролируемо повишение на цените през последните една година. Направихме доста с законодателни промени. За съжаление, тези мерки не могат за 3 дни да дадат ефект. На практика, грешки трупани 30 години не могат да бъдат оправени за 3 месеца, но това е основната стъпка, т.е. мониторинга на това какво се случва по веригата от вносител, търговец или от производител български през търговец.

0: търговците на едро до щанда за потребителя, именно е така панацеята. Оттам тръгват и правилните решения. Въвеждайки и работейки във връзка с тази посока, много скоро очакваме една ясна картина точно на каква цена влизат на едро продуктите или на каква е производствената им цена на храните, през какви реце минават, къде се трупа голямата наценка, разпределя ли се правилно, включително и към потребителя. Това е в основата. Действително има риск. Има риск от ново повишение. Не бих си позволил да излъжа потребителите, че няма да има некоректни търговци, които, използвайки това, че ще има само една цена, няма да доведат до, бих казал, нови увеличения, но в крайна сметка правомощията, които през промените на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията дадахме на тези институции, е именно борбата в тази посока. Много скоро ще заработи и така този сайт, който коментирахме, разбира се, той ще бъде само информационен. Много скоро ще заработи и системата за проследимост по храните, реално погледнато с
1: това, което този регистър на проследимост на цените, който обещавате от известно време, заедно с справедливата стойност, кога ще можем да ги видим, кога ще можем ние да проследяваме цените, кога ще можем да видим каква е справедливата стойност на продуктите, които всеки ден пазаруваме, кога и къде?
0: Сега, той не е точно регистър, той е една платформа, нали, дигитална платформа за проследимост. На практика до края на септември би трябвало всичко това да заработи. Говоря ви в двете посоки. И дигиталната система за проследимост на храните, където се заявяват, отчитат и следят продуктите. Нали, говорим за хранителните продукти в основната ни кошница, малката кошница. Ще започнем с между 15 и 20 основни продукта, които всеки ден присъстват на масата на всеки един българин. Така че да се върнем към тази справедлива цена. Пак казвам, това ще е една чисто индикативна, показателна цена, която реално погледното ще отчита едно нормално икономическо, една нормална икономическа наценка, която съответства на стойността на конкретния продукт. Нали? Защото на практика не можеш да произведеш продукт, който струва 1 евро и да го продаваш за 5 евро. Няма икономическа логика на разликата в цената. Нито фирите, нито кражбите.
1: Обаче как ще се определя тази справедлива стойност? Защото формулата не беше ясна до сега. Знаете ли вече как ще се определя и ако нещо струва 1 евро, колко според вас ще бъде справедливата му стойност прямо тази система, която вие развивате в момента?
0: Формулата е прекрасна, уверявам ви. Много скоро ще я видите. Тя е абсолютно защитима във всяка една съставна част от вътре в нея. И от това как сме определили цените на едро, и от това как сме определили търговския марш, търговската отстъпка от производителя към цените на едро. След това цените на едро как отиват към цените на дребно и съответно и крайната вече част от тази формула. Това е нормалната, справедлива, така ще я наречеме, цена. Така че абсолютно защитима, ще бъде представена много скоро на бизнеса, на бранша и на съответните браншови организации, за да мога да се коментира, но е изключително, изключително добра, бих казал, и най-важното, законно издържана.
1: Може ли да кажете някакъв диапазон между 10 и 20%, между 10 и 30% отгоре справедливата цена? Сколко да очакваме, ако нещо, както казахте, вие струва 1 евро, да стигне справедливо при нас като стойност?
0: Има доказани и оправдани наценки при различните типове хранителни продукти. Те са разделени в три потока. Първо това са пакетираните храни, второ това са насипните храни, които са месни, млечни и така нататък, на щанд с служител, който ни обслужва. Трето това са същите храни, само че пакетирани вече. При тях има конкретни числови стойности, ще ви кажа, в диапазон от 15 до 19%, които отразяват вътре всичките фири, кражби, загуби на опаковки и така нататък и така нататък. И реално погледнато и икономически обоснованите наценки при тези продукти стигат в рамките до максимум 30-35%, като естествено сложим и процентите за общите производствени разходи и разходите по дистрибуцията, които преди малко ви загатнах. Така че в рамките на поскъпването от производствената цена до крайната цена на щанд не би трябвало да е повече до 50%, казвам до 50% в различните продуктови категории. Всички знаем в момента, че наблюдаваме наценки от порядъка на 100-120% и така нататък, което не е икономически оправдано. Си позволя думата, това е чист обир на потребителите, за мен специално.
1: Може ли да кажете тези големи наценки от 100-120% в кои категории продукти ги откривате най-много? Къде трябва да сме най-внимателни? Какво показват вашите анализи?
0: Мляко, млечни продукти, хляб, тестени изделия. Говоря ви не от цена на едро доставна в веригата до щанда. Надребно при някои от тези категории храни наблюдаваме такова поскъпване от производител до търговец на дребно и за съжаление тези наценки, голямата част нали, от тези наценки не попада нито при производителя, нито при търговеца на едро. Много често тя се концентрира единствено и само в пресилните на деня. Това са търговците на дребно, така наречените търговски вериги.
1: Разбрах ви. При последната ни среща през май казахте, че след мерките на държавата очаквате спад на цените с 10%. Спаднаха ли цените с 10% от тогава до сега, като не включваме сезонните плодове и зеленчуци, на които си им спаднаха цените по други причини?
0: Реално погледнато имаме вече трети месец на официална нали, индекс на инфлацията, който се движи с знак минус. След големите плюсове, които НСИ показа януари, февруари и март и април, така че тенденцията е към намаляване на цените. Пак ще кажа, изключително сериозна ще бъде работата на институциите, които следят за повишаването на цените КЗП, КЗК и НАП. Именно сега, точно когато цената в лева бъде нали вече, няма да е задължение да се показва, защото изпуснеме ли отново фокуса, бихме могли да обърнеме пак тенденцията с знак плюс за поскъпването и не бива да се допуска.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Благодаря ви също, че намерихте време за нашите зрители от Слънчева Варна, Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. С вас седим след малко, след една много интересна среща.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
4: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих. Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Добре, че си ти.
6: За другия път ще знам.
4: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: На къде така с мацето, човече?
8: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
7: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
9: Писанките празнуват, човеците черпят.
7: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Добро утро! Пред нас е слънчева и гореща събота, температури от 32 до 37 градуса. След това обаче ще има условия за кратки летни дъждове, така с по-засилена гръмотевична активност в северните и в източните райони, където не е изключен и рискът от градоносни явления. Температури край морето около 30 градуса, морската вода 26, край морето с малка вероятност има изгледи за някакви подобни смущения. Повече за времето на сайта nova.bg.

0: А сега следва една много специална среща. Гледали ли сте филма Добрия Уил Хантинг? Ако не сте, отделете му една лятна вечер и няма да съжалявате. Сега предстои интервю с режисьора на този холивудски шедьовър Газ Ван Сант е сред имената, които ще останат в историята на киното. В филмите му са играли актьори като Мат Деймон, Бен Афлек, Никол Кидман, Шон Пен, Ал Пачино и кой ли още не. Печелил е Златна палма от фестивала в Кан и два пъти е бил номиниран за Оскар. За пътя към световния връх, познанството с Кърк Кобейн, филмите легенди и най-новата му лента, която от тази седмица е по кината у нас. Вижте.
1: В света на киното Газ Ван Сант няма нужда от представяне. Режисьор, сценарист, фотограф, музикант, творец, който майсторски се движи между независимото и масовото кино. Холивуд го обича, но интересът му винаги е бил насочен към хората в периферията на обществото. Печели награди в различни краища на света. От Кан през Берлин, Ню Йорк, Л.А., Стокхолм и много други.
2: Газ е един от тези режисьори, при които на първа среща очакваш да видиш режисьор, а срещаш човешко същество, което се държи с теб като с човешко същество, дори и когато си просто един актьор.
1: 2 пъти е номиниран за Оскар. Филмите му често разказват истински истории, а Милк е сред най-силните му биографични проекти. If homosexuals are allowed their civil rights, then so would prostitutes or thieves or anyone else. We need one of our own in office. В главната роля влиза Шон Пен, който печели наградата на Академията точно за това свое превъплъщение. And the Oscar goes to Sean Penn.

0: As all us actors know, our director...
1: Ние актьорите разчитаме на това дали режисьорът ни има търпението, таланта и издържаността да ни даде глас или не. Това личи още от първата среща, чак до монтажната. И няма по-добри ръце, в които човек да попадне от тези на Gus Van Sant.
0: And there is no finer hands to be in than Gus Van Sant.
2: Той снима филми, които никой друг не иска и успява да ги превърне в някои от най-забележителните ленти на нашето време.
3: Academy Award winner Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård and Minnie Driver. Good Will Hunting. Nominated for 9 Academy Awards.
4: And working with Gus Van Sant.
5: Gus Van Sant е толкова добър. Той стига с теб до момент, в който дори не разбираш, че играеш.
2: За първи път в Събуди се следва интервю с Gus Van Sant.
6: Hello and thank you very much.
2: Здравейте и благодаря, че отделихте време за зрителите на Нова.
7: Sure.
8: Разбира се.
6: You are a director who is difficult.
2: Вие сте режисьор, който е трудно да бъде представен. Описват ви като мистерия, поет на аутсайдерите, антиконформист и още много други. Има ли начин, по който вие сам бихте се описали на този етап от живота си?
7: No, I don't know.
8: Не, не знам. Никога не ми се е налагало да се описвам. Обективно казано, не съм сигурен, че имам ясна представа за собствената си идентичност.
2: Вероятно, трудно ви поставят в категории, защото темите на вашите филми са твърде различни. Как ги избирате? Следвате собствените си интереси или се опитвате да се харесате на публиката?
8: Още когато започнах да проправям собствения си път в киното, дойде и обратната връзка от публиката. Винаги ми е било любопитно да разбера какви са отзивите след филмите ми. Поне при мен това породи интерес към киното още след първия ми филм. Както заради реакциите, така и заради собственото ми удоволствие от това, което съм направил.
2: А след толкова много филми, имате ли вече представа какво харесват хората?
8: Не мисля, нямам ясна представа за цялата публика. Винаги съм работил според собствените си интереси, а по време на процеса ми е любопитно какви ще са реакциите. Не е насочено толкова към публиката, колкото към това да чуя как тя реагира.
2: Но как реагира публиката, когато направихте филм, вдъхновен от живота на Кърт Кобейн? Защо избрахте тема за човек, за когото се знае толкова малко?
8: След смъртта на Кърт Кобейн имаше огромен журналистически отзвук. Усетих, че журналистиката се е превърнала в забавление, а забавлението в журналистика. Затова имаше място за нежурналистически филм, който да се включи емоционално и интелектуално в темата за последните дни от неговия живот. Освен това, темата беше интересна и от драматургична гледна точка. Така че просто реших да го направя.
2: Познавахте ли Кърт Кобейн лично?

0: Yeah, I knew him, so, and we were from the Northwest, both of us.
1: Да, познавах го. И двамата сме от Северозапада. Той срещна Кортни Лъв в Портланд, където живеех аз, в бар, в който ходех. Познавах го малко, основно чрез неговия менеджер. Той свири на благотворително събитие в Портланд в подкрепа на една политическа инициатива, която беше свързана с учители и хомосексуалисти. Доведе групата си и свириха на това събитие. Така че да, познавах го. А и имах усещането, че разбирам ситуацията му като артист от този регион. Това ме привлече към темата.
2: Познавали сте близките му. Как реагираха те на вашия филм?
1: Познавам Крис Новоселич, басиста на Нирвана. Попитах го дали иска да гледа филма, но той каза, че просто не може да мине отново през всичко това, защото го е преживял твърде тежко. Кортни също, доколкото си спомням, не искаше да го гледа. Бяхме приятели с нея по това време. Те предпочитаха да не го гледат, защото бяха в центъра на всичко това. А публиката като цяло, феновете на Кобейн, не приеха темпото на филма, което беше по-източноевропейско, твърде бавно за тях. Вероятно в България филмът би се харесал повече.
2: Познавате и сте работили с някои от най-големите имена в киното. По-трудно ли е за тях да работят с вас или за вас с тях?
1: Още във втория ми филм, Drugstore Cowboy, участваше Мат Дилан.
0: Мат Дилан was a relatively large...
3: I was once a shameless full-time dope fiend. Me and my crew robbed drugstores. I had done them all. Don't get the idea. It was easy. It's hard being a dope fiend.
0: Relatively large.
1: Той беше сравнително голям актьор по това време. Изпълнението му беше много добре възприето. Мисля, че от този момент нататък актьорите сами пожелаха да работят с мен заради това усещане, че на Мат много добре му се получи с моя филм. Така големите имена започнаха да проявяват интерес да работят с мен. Обикновено те сами искат, а не им се налага. Усещането е много приятно и създава лесна работна атмосфера. Така че не е трудно за никого от нас.
2: Но ако трябва да сте честни, влияе ли присъствието на известен актьор на съдбата на един филм?
1: О, да, за да се продаде филмът на публиката. Истината е, че аз лично харесвам да работя и с непрофесионални или по-малко известни актьори и дори хора, които въобще не са актьори. Защото за мен така публиката може да види един чист образ на главния герой. Но в същото време съм работил с много големи имена. И това определено влияе на възприятието на филма. Хората вече познават актьорите и отиват да гледат филма заради тях. Това съществува още от самото начало на кино. Така че и двете възможности са интересни.
2: Вероятно за това и много хора ви описват като смел режисьор. Доказателство е филма Добрия Уил Хантинг. Много режисьори са отказали сценария на Мат Деймън и Бен Афлек. Вас какво ви накара да повярвате в него?
1: Да, така е. По това време Мат Деймън и Бен Афлек вече бяха участвали във филми, но не бяха в главните роли. В този филм обаче те, освен автори, искаха да играят централните роли. Режисьорите се съмняваха дали могат да изнесат този филм. Аз обаче вече познавах Мат от предишен кастинг на моя лента и знаех, че е добър. Така че не действах насляпо. Просто много хора се притесняваха да ги сложат в главните роли. Аз бях последният в списъка им. Всички други бяха отказали. И накрая аз бях единственият, който се съгласи да снима този филм.
2: А сега, когато виждате Мат Деймън като голяма звезда филма Одисей с негово участие прави истински фурор по кината, усещате ли, че сте помогнали за неговата кариера?
1: Да, гледах филма вчера. Хареса ми, бях изненадан, беше доста вдъхновяващо. Но да, те успяха. Намерението им беше да бъдат големи актьори. Те направиха сценария така, че да могат да бъдат избирани за големи роли във филми, като Силвестър Сталон в Роки. Имаха този план и той наистина проработи. Така че сега продължават да бъдат филмови звезди.
2: Знаете ли, освен на големите награди и номинации Оскар, днес разбрах, че моя приятелка три пъти е посетила Ватикана, вдъхновен от монолога на Робин Уилямс в Добрия Уил Хантинг.
4: Ако те попитам за изкуството, сигурно ще започнеш да ми цитираш всичко важно от всяка книга, писана някога по темата. Микеланджело. Знаеш го наизуст. Делото му, амбициите му, отношенията му с папата, сексуалността му, всичко, нали? Но се обзалагам, че не можеш да ми кажеш как ухае вътре в Сикстинската капела. Никога не си стоял там наистина, не си вдигал глава и не си гледал онзи невероятен таван. Не си го преживявал.
2: Това как ви кара да се чувствате?
1: Това е част от посланията, с които хората се свързват във филма. Героят казва, че е много по-различно да преживееш различни неща, отколкото само да говориш за тях. Не бях чувал за подобен случай като този, който ми разказахте, но това е страхотна история.
5: Hello, Mr. Caritzis.
6: It's an honor, Fred.
5: What's on your mind, brother?
6: This loan company's done me wrong.
7: They set me up a scheme to ruin my life.
5: Well,
6: I'm not a rich man, I'm a poor man, and that never bothered me.
7: I'm a man that's fighting for everything that he owes, sir.
2: Нека да поговорим и за последния ви филм «Мъртва хватка». Той е вдъхновен от реални събития. Какво ви привлича в истинските истории?
1: Почти всяка история, дори измислената, има корен в реалността. Не ги виждам като толкова различни. В «Мъртва хватка» се придържахме към истинската история, защото тя сама по себе си беше странна и впечатляваща.
2: Да, но как попаднахте точно на тази история?
1: Получих сценария от приятел в един ресторант. Аз му казах здрасти, а той отговори: имаме нужда от режисьор за този текст. Изпрати ми го и така го прочетох. Не бях чувал за тази история. Случило се през 70-те години. Беше изключително необичайно. В самия сценарий имаше много интернет връзки, където можеше да се види реалното събитие. След това чух гласа на истинския човек онлайн. Той беше толкова оригинален и интензивен, че това ме спечели.
2: Но актьора, който избирате, Бил Скарсгард, въобще не прилича на истинския персонаж. Защо избрахте него?
1: Познавах го от филми като То. Виждал съм го в различни роли и знаех, че е отдаден актьор. Работил съм и с баща му, Стелан Скарсгард. Той има силно присъствие и реших, че е подходящ.
2: От тази седмица филма вече е по кината у нас. Какво ви привлече в тази история, за да знае нашата аудитория защо трябва да отиде да го гледа?
1: По някакъв начин се свързах с тази история. Става дума за малък човек без власт, който се изправя срещу голяма корпорация. Нещо, което вероятно много хора могат да припознаят.
2: Да, сюжета звучи така, сякаш би могъл да се случи тук, в България. Ще гледаме филма. Благодаря ви за това интервю.
1: Благодаря, Марина.
8: А сега е време да се отправим към Лондон и да видим какво са открили там колегите от Deutsche Welle.
9: Лондон е специален. Той е олицетворение на мултикултурализма. Да израснеш в сърцето на това е прекрасно преживяване.
10: С население от 9 милиона души, говорещи над 300 езика, Лондон е един от най-големите градове в Европа и един от най-скъпите. Какъв е животът за младите?
9: Аз съм Авеста Авшаример на 22 години от Лондон. Уча физика и компютърни науки и днес ще ви покажа един ден в Лондон.
10: Авеста започва деня с джогинг през квартала си Ealing, западен Лондон. Знаете ли, че 47% от Лондон са зелени площи? Това го прави един от най-зелените градове в света.
9: Здравейте, добре дошли, влезте.
10: През 22-те седмици от годината, когато няма лекции, Авеста живее с родителите си в апартамент им, който баща му купил преди 30 години. Обикновено закусва с майка си.
9: Сладкото е от дюля, ирландска дюля, и обикновено го ям с малко сметана на препечена филия.
10: И двамата родители на Авеста са от Иран. Майка му дошла в Англия преди 25 години.
9: Вкъщи не говорим на английски, говорим на фарси или персийски. Всичко от дома е персийско. Нямаме много британски дом. Не бях опитвал истинска британска храна, докато не отидох в университет. Аз съм етнически иранец, но съм израснал в Великобритания. Това е типично за Лондон, защото има много хора в Лондон, които имат смесени културни идентичности. Британско-индийска, британско-иранска, британско... някаква. За мен е много важно да запазя и своята етническа култура. Това е моята стая. Живея тук в тази стая през последните 22 години. Тук имам мултикултурен раздел за книги, книги на други езици. Владея свободно 4 езика и говоря още 3 езика. Говоря английски, немски, персийски и френски. Отлично. И малко китайски, руски и шведски.
10: Но Вестън научи езици, а физика и компютърни науки в университета. Дъръм в Североизточна Англия, един от най-добрите в страната. Университетите в Обединеното кралство не са безплатни. Таксите в университета на Веста са 9250 паунда годишно или 12 000 щатски долара.
9: Получавам пълен заем, защото родителите ми са пенсионери и получавам стипендия. Но освен това работя на две места – в бар и в лабораторията.
10: След като прекари известно време в учене, днес Веста има среща в центъра на Лондон. Отнема му около час, за да стигне до там с метрото. Всеки ден до 5 милиона пътници пътуват по различните линии на метрото. Туристите често блокират пътя в центъра на града. А центърът на града е скъп. А Веста не може да си позволи да излиза често по заведение. Но днес той се среща с трима със студенти в китайския квартал. Близо 80 ресторанта са концентрирани тук, само на няколко улици. Тук Веста може да упражнява езиковите си умения.
9: Имам бърз въпрос. Откъде сте?
11: Аз съм от Малайзия.
9: Малайзиец, впечатляващо? Прекрасно. Това е едно от любимите ми места в Лондон, защото има осезаема китайска атмосфера.
10: Саут Банк е популярно място за срещи и участи, защото е безплатно да се разхождате по крайбрежието на река Темза. Цената на живота в Лондон се покачва. Средният наем за нови апартаменти е около 2100 паунда на месец.
9: Младите хора не могат да си позволят Лондон. Освен ако не сте намерили злато или не сте натрупали сериозно състояние, е много малко вероятно да може да си позволите къща в Лондон. Трябва да се придържате към покрайнините.
10: А Веста ще завърши бакалавърската си степен до година. След това се надява да работи в технологичния сектор или в дипломатическия корпус и да види повече от света.
9: Нямаше да съм това, което съм, ако не бях в Лондон. Тук всеки говори различни езици. Това е нещо, което ме е направило толкова мултикултурен.
12: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Определят я като наследничката на Мария Калас. Обикновено впечатляващото и сопрано звучи в миланската Ласкала, Метрополитън или Ковен Гарден. Днес обаче тя е във Варна. Звездата на съвременното оперно изкуство Джесика Прат за първи път излиза на сцената на Летния театър в морската столица. Ще я видим в ролята на Норма от едноименната опера на Белини. Ивомира Пехливанова с подробностите часове преди голямото събитие. Ивче, здравей!
1: Еверест в сопрановия репертуар, Белкантов шедьовър. Това е Норма, кулминацията на тазгодишното издание на фестивала Опера в Летния театър. В главните роли влизат едни от най-търсените и награждавани в момента имена в световното оперно изкуство. Най-яркото сред тях е това на Джесика Прат, с която имахме възможност да се срещнем по време на една от репетициите.

0: Норма е най-физически натоварващата женска роля в италианската опера. Историята на жрицата и нейната саможертва в името на любовта.
1: Мисля, че Норма е особено актуално произведение днес. Още първата ария на героинята е молитва за мир. Точно това послание е много важно за нас. Операта и театърът на живо са нещо много важно, защото събират хората и ни помагат да развиваме съпричастност. Както един към друг, така и към героите на сцената. Създава се усещане за група, от което имаме нужда като човешки същества и което напоследък ни липсва, защото всички прекарваме много време пред телефоните си, затворени в собствените си светове. Все по-рядко преживяваме нещо заедно като общност.
0: Критиците я наричат кралицата на белкантото. Нью-Йорк Таймс я определя като едно от водещите сопрани на своето време. Едно е сигурно. Джесика Прат не се страхува от ролите, от които колегите й бягат. Роли, изискващи не само вокална виртуозност, но и лирична грация.
1: За мен едни от най-вълнуващите моменти в операта всъщност са моментите на тишината. Това е особено характерно за музиката на Винченцо Белини. Музикалната фраза спира и цялата публика затаява дъх. Представете си хиляди хора, които в един и същи миг дишат и чувстват заедно. А когато музиката продължи, всички сякаш освобождават дъха си едновременно. Това създава невероятно усещане за връзка с напълно непознати хора.
0: Казва, че никога не е имала избор какъв път да поеме. С баща тенор, операта е в кръвта и от малка.
1: Това беше и моят учител по пеене до смъртта си. Последната опера, върху която работихме заедно, беше именно Норма. Затова това произведение е изключително емоционално за мен, особено в края, когато Норма се обръща към баща си. Трудно ми е да сдържа сълзите си, защото загубата на родител е нещо дълбоко болезнено. Баща ми винаги е бил огромна част от личния и професионалния ми живот. Когато съм на сцената, се чувствам все по-близо до него. За мен е много важно да продължавам да пея и по този начин да пазя жива неговата най-голяма страст – операта.
0: Ако имаше избор обаче, самата тя казва, че ще се насочи към професията на ветеринарен лекар.
1: Днес прибирам почти всяко животно, което срещна и което има нужда от дом. В момента имаме 4 котки и 3 кучета, а вероятно скоро към тях ще се присъедини и още една бездомна котка. Живеем извън града и разполагаме с достатъчно пространство. Предполагам, че по този начин все пак давам изява на ветеринаря в себе си.
0: След дълги години на сцената, оперната прима вярва, че единствената разлика между певецът, който успява, и този, който се проваля, е търпението да продължи напред.
1: Да продължиш да чукаш на вратите, защото получаваме все по-често не, отколкото да. И това продължава през цялата кариера. Трябва да се научиш да приемаш отхвърлянето и да разбереш, че няма как да бъдеш харесван от всички. Понякога виждам груб коментар под някое мое видео. Тогава поглеждам какво харесва човекът, който го е написал, и осъзнавам, че неговият вкус е съвсем различен от моя. В такива моменти си казвам, че вероятно е напълно естествено да не ме харесва. Всички сме различни и трябва не само да приемаме, но и да уважаваме тези различия.
0: Тази вечер Норма ще звучи във Варна под диригентската палка на маестро Григор Паликаров.
2: Норма е опера, която разчита най-вече на певците. Има опери, в които диригент и оркестър могат да играят по-важна драматургична роля. Норма е опера изцяло за певците. И ние имаме привилегията тук във Варна в момента да посрещнем топ световните имена в момента. И ако се струва да се чуе тази опера, тя се струва да се чуе с тези певци. Именно от целия свят в момента най-добре е да се чуе Норма във Варна. Казвам го без да преувеличавам ни най-малко.
0: Засъбуди се Ивомира Пехливанова.
3: Още вълнуващи срещи следват и утре в събуди се, така че не пропускайте предаването. Хубав ден!

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-супраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Е, на къде така смацето, човече?
6: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
5: Само на 8 август. Всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
7: Писанките празнуват, човеците черпят.
5: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин Ию или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Край на двойното етикетиране на стоки и услуги. От утре ще виждаме цените само в евро. Има ли опасност от неоправдано поскъпване? Съдът в Русе остави в ареста петима от задържаните по делото за фентанила. В ефира Нова, адвокатът на семейството на убития в Пловдив Георги Кузев поиска по-високи наказания за непълнолетни. И още.
1: Дали този организиран капан, който е създаден от младежите, не говори за предумишлени действия и желания те да са се подготвили предварително за намерението си да го убият?
0: Заради кризата с мигрантите, Испания въведе временен граничен контрол на полетите и корабите, пристигащи от Италия. Нивото на река Дунав продължава да спада. Какви артефакти бяха намерени на дъното?

0: Здравейте с новините в 12. Започваме с новина от последните минути. Премиерът Румен Радев свика извънреден съвет по сигурността към Министерския съвет. На заседанието по закон присъстват ключови министри на вътрешните, външните работи, на отбраната и на финансите, както и началника на отбраната ДАНС, ДАР и ДАТО. Официално темата не е обявена, но всеки момент очакваме изявление на премиера Румен Радев. Ще ви го покажем наживо в емисията. Другите теми от деня. Край на двойното етикетиране на стоки и услуги. От утре цените трябва да бъдат само в евро. Временната мярка целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците. Има ли опасност от поскъпване? Въпрос към Георги Крамфилов сега.
1: Добър ден! Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. Ден преди да отпадне двойното етикетиране, правителството публикува за обществено обсъждане методика, по която ще се определя така наречената справедлива стойност на продуктите. Тя ще се прилага за търговците на дребно, съответно при хранителни и нехранителни стоки, като се взимат предвид продуктите с най-голямо значение в ежедневното ни потребление. Заложени са критерии за качество, ценови сегменти, мерни единици, за да е ясно, че се сравняват идентични продукти от ниския ценови сегмент. Предлага се още да има така наречения квотен продукт. Тоест, за всяка категория търговецът определя конкретен артикул, който служи като база за сравнение. Ето и още.
2: След като двойното етикетиране отпадне, управляващите признават, че има риск от необосновано вдигане на цените. Но до края на септември трябва да заработят дигиталните платформи, които ще покажат ежедневните цени на хранителните продукти, както и ще проследяват ценообразуването. Ще се въведе и справедливата цена.
3: Тази справедлива цена, пак казвам, това ще е една чисто индикативна, показателна цена, която реално погледното ще отчита едно нормално икономическо, една нормална икономическа на оценка, която съответства на стоеността на конкретния продукт, нали, защото на практика не можеш да произведеш продукт, който струва 1 евро и да го продаваш за 5 евро.
2: Властта разделя храните на три типа. Първо, пакетирани храни, второ, насипни храни. Тоест, сирене, кашкавал или колбаси на витрина, където продавачът ни дава определен грамаж. И трето.
3: Трето, това са същите храни, само че пакетирани вече. При тях има конкретни числови стойности, ще ви кажа, в диапазон от 15 до 19%, които отразяват вътре всичките фири, кражби, загуби на опаковки и така нататък и така нататък. И реално погледнато и икономически обоснованите надценки при тези продукти стигат в рамките до максимум 30-35%.
2: Направените до момента анализи сочили, че по-голямата част от икономически необоснованите надценки се концентрират при големите търговски вериги като крайни продавачи.
4: Справедливата стойност на храните, това е нещо, което обещахме още в предизборната си кампания и както виждате го спазваме. Надяваме се тази стойност, която ще се изчислява за продуктите, да подейства като една дисциплинираща мерка спрямо в търговските вериги за така усещаното от всички ни необосновано вдигане на цените.
2: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Всеки втори търговец на територията на Бургаска област нарушава данъчните закони. Това съобщиха от Националната агенция за приходите. От края на юни са извършени повече от 1200 проверки, а констатираните нарушения са близо 500. Цеца Алексова ще ни каже повече сега.
5: Здравейте, Националната агенция за приходите постави под постоянно наблюдение двата големи музикални фестивала, които се провеждат в момента на територията на Бургаска област. Над 20 са служителите, които следят за отчитането на продажбите. Иначе от началото на кампанията на НАП, която започна на 29 юни до 6 август, са проверени само на територията на Бургаска област над 1200 обекта. И са констатирани, забележете, 500 нарушения. Само отново казвам, на територията на Бургаска област, за разлика от всички други области в страната, нарушенията са 42% от броя на извършените проверки. И още.
6: Само на територията на Бургаска област са извършени повече от 1200 проверки и, забележете, близо 500 нарушения. По цялото Черноморие към момента са извършени над 2200 проверки при 700 установени нарушения. Както казах, 500 от тях са на територията на Бургаска област. По цялото Черноморие сме поставили под активно непрекъснато наблюдение 25 обекта. 20 от тях се намират на територията на Бургаска област. Защо ги поставяме под наблюдение? Защото проверките на колегите от фискалния контрол са установили различни видове нарушения. Най-честите нарушения остават тези, които и досега всъщност доминират. Неиздаване на фискален бон, разлики в касовата наличност.
0: Адвокатът на убития в Пловдив.

0: годишно, а не го прави педофил. По-скоро ми се струва, че трябва да се разсъждава в посока дали този организиран капан, който е създаден от младежите, не говори за предумишлени действия и желание той, те да са се подготвили предварително за намерението си да го убият.
1: Окръжният съд в Русе остави в ареста петима от обвинените за организирана престъпна група и производство на фентанил. По искане на прокуратурата на двама беше наложена мярка домашен арест, а един беше освободен под гаранция. Заседанието, което започна в късния следобед в петък, продължи почти до полунощ. Адвокатите на петимата задържани настояваха за отвод на наблюдаващия прокурор заради поисканите различни мерки за неотклонение по сходни обвинения. Мотивите им не бяха уважени. На заседанието стана ясно, че фентанилът, произвеждан в квартал факултета, стигал до Русе с куриерски пратки. Решението на съда може да бъде обжалвано. Окръжният съд в Бургас освободи под домашен арест трима от обвиняемите по разследването във ВИК Бургас. Сред тях са бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и двама служители. Те са обвинени за участие в престъпна група, престъпление по служба, търговия с влияние и принуда. Според прокуратурата събирали и така наречената такса спокойствие от собственици на хотели по Черноморието. Днес съдът решава дали да остави в ареста четвъртия задържан, областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков. Ситуацията с огнището на африканска чума по свинете във Варненско е овладяна. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски. Българската агенция по безопасност на храните установи огнището на африканска чума по свинете в землището на село Гроздьово. Засегнатото стопанство отглежда 42 свине. Земеделският министър успокои, че са взети всички необходими мерки за ограничаване на заразата. На този етап няма разпространение извън територията на засегнатото стопанство. Африканската чума по свинете не е опасна за човешкото здраве, но разпространението й може да доведе до сериозни икономически загуби за животновътството.
2: В момента ситуацията е овладяна, колегите са на терен, работят. Както знаете, африканската чума по свинете е изключително опасно. Той е опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита. В ловните стопанства проверихме, няма АЧС. Прави се така наречените санитарен кордон около огнището, където са установени, и се засилват мерките за биосигурност.
1: Редица организации се обявиха против намерения на здравния министър Катя Ивкова да промени статута на Държавния инвитроцентър. От фондация Искам Бебе, Сдружение за чатие, както и координаторът на експертния съвет по асистирана репродукция към Здравното министерство се обявиха категорично против центърът да бъде прехвърлен от Министерството към Здравната каса. Противниците на идеята смятат, че промяната ще ощети семействата, които кандидатстват за инвитро процедури. От Здравното министерство излязоха с позиция, че към момента единствено има готов функционален анализ, оценяващ административната система. Подчертават, че това не са окончателни решения и ще бъдат подложени на обществено обсъждане. А в този момент министър-председателят Румен Радев с изявление след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Да го чуем.
3: От посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, Това, което можем да кажем,

0: Ме, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Нямаме и информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Така че в момента се взети мерки, отцепен районът, ще установим, правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени три дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи, нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния. За малко повече подробности за предприетите от нас действия ще дам думата и на министъра на отбраната господин Стоянов. Спорен.
1: До 31.7. въздушно пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението въздушното пространство, както и охраната въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е запоена съгласно заповедта на началника на отбраната.
0: В допълнение взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Въпрос имате ли?
2: Господин Радев, въпрос от BTV. Какъв точно е бил дрон? Има прави цивилен или военен? Ясно е, че все още детайли. Цивилен или военен? И какви допълнителни мерки ще вземете за охраната на стратегическите обекти?
0: В момента имаме вече снимков материал от този дрон. Тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването, не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон-играчка. Това е по-голям дрон. Пак казвам по данни от на граничните служители, които са били в района. Чул се силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива и надявам се скоро да разберем типа. По отношение на стратегическите обекти, има съответно указания, спуснати и от ДАНС до всички ведомства. Засилена е охраната и там, където имаме способности за противодронна защита, те са активирани.
3: Въпрос от БНТ. Смятате ли, че това може да е някаква целенасочена атака и дронът пренасял ли е нещо? Има ли такава информация?
0: Не можем да отговорим на този етап, но едно е сигурно, дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим. Други въпроси?
4: Да, казахте. БНР. Въпрос от БНР. Казахте, че не е бил засечен. Защо? На какво се дължи това в нашето въздушно пространство?
0: Ще ви отговорим. той не е засечен и в въздушното пространство на Румъния, не е засечен и в нашето въздушно пространство по една проста причина. Тези дронове са трудно за засичане поради малкият им размер. Второ, когато летят на малка височина, не може да бъде осигурено такава гъстота на радиолокационното покритие, което да гарантира засичането на нисколетящи, малоразмерни въздушни цели. Това е предизвикателство. Както знаете, години наред се бави процедурата за доставка на модерни цифрови триизмерни радари. Министерството на отбраната прави всичко възможно да ускори процесът на тяхната доставка. Но ще трябва да почакаме още.
2: Не знаете къде влязем.
0: Други въпроси?
2: Имате ли данни, извинявайте, че втори път се намесвам, дали има и други дронове, които, дали е бил един този дрон или имало евентуално и други?
0: За сега има информация само за един дрон. Ако намерим нещо повече, разбира се, ще ви информирам. Приятен ден!
5: И така, изявление на премиера след съвета по сигурността към Министерския съвет. Взривен е дрон на наша територия на 100 метра от границата с Румъния. Няма пострадали хора, няма нанесени и поражения, но вида на устройството, както и защо то се е намирало на наша територия, тепърва се установява. Взети са мерки, засилен на охраната по отношение на стратегическите обекти. Още информация очаквайте в следващите ни емисии. Приятен следобед снова!
6: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът понова. Четвърта поредна победа за шампиона Левски в ФБ Лига. Сините спечелиха с 2 на 0 в първия матч от кръга. Подробностите за успеха на стадион Георги Аспарухов обобщава Филип Боков.
1: Ранен и късен гол за Левски срещу Локомотив Пловдив. Така сините записаха четвърта победа от 4 мача от началото на сезона в ФБ Лига. Давид Кусо откри резултата още в 6-та минута с първия си гол с синята фанелка и даде ранен аванс на Левски срещу Локомотив. Малко по-късно през първата част пък гол на Хуан Перея бе отменен заради нарушение на централния нападател на Левски при центрирането и съответно попадението не бе зачетено от главния съдия Геро Писков. С последния удар по топката Рейналдо, който се появи като резерва, оформи крайното 2 на 0, а малко преди това пък Локомотив Пловдив пропусна много чисто положение да изравни резултата, но Светослав Вуцов успя да спаси най-добрата възможност за смърфовете.
0: Още един матч, в който момчетата свършиха много добра работа. Голямо удоволствие да съм треньор на този отбор. Важна победа срещу труден отбор. По време на сезона ще загубим матчове, ще опитаме да минимизираме броя им, но не сме супергерои. Ние сме отбор с играчи с невероятно отношение и себераздаване. Имаме и тази прекрасна публика.
2: Тайната на успеха беше в колективния дух, в моментите, в които владеехме топката и се защитавахме. Атмосферата е невероятна. За първи път попадам в подобен клуб. Всеки ден усещам любовта на феновете и на абсолютно всички тук.
3: Знаехме, че те са много добри. Отбелязаха гол. Когато се изправиш срещу добър съперник, можеш да получиш гол и от малко положения. Нашите момчета изиграха добър матч. Трудно е да приемем, че губим по този начин.
0: Четвъртият кръг в ФБ Лига продължава с блъсък в столичния квартал Надежда от 19 часа, където Локомотив София приема един от евроучастниците ни ЦСКА 1948. Тимът от Бистрица без загуба от началото на сезона, столичните железничари все още търсят първия си успех. 21:15 новакът в елита Дунав Русе приема Арда Кърджали и двата двобоя може да гледате на живо по Диема Спорт. Последните състезания, в които Божидар Сарабоюков се доближи максимално до границата от 8 метри 50 сантиметра, са го направили по-здрав психически. Това разкри най-добрият българин в скока на дължина. Той говори пред медиите преди да отпътува за Европейското първенство по лека атлетика, което предстои следващата седмица в Бирмингам.
4: Със сигурност в момента смятам, че и за много по-силен психически и отивам да се напърме от забавлявам. Аз си поставям за цел винаги най-доброто. И смятам, че ще е още по-силно европейско първенство, дори от това, което беше в Рим, защото виждам формата на състезателите и това ме радва даже. Не е да ме отчаява, че съм се паднал в такова поколение. Напротив, много пъти оказвам, че точно заради това поколение, в което съм се паднал, може би са и моите резултати толкова високи и целите са ми още по-големи.
0: Това е финалната спортната емисия. Да желая хубав съботен следобед.

0: Здравейте, горещо августовско време. Такова беше вчера, такова ще е и днес. Отново температурите, които очакваме в най-топлата част на денонощието, са от 32 до 37-38 градуса. Малко по-хладно, с няколко единици по крайбрежието, в района на София и в планинския район около Смолен. Това поне показват предупрежденията на Националния институт по метеорология и хидрология. А иначе, очакваме днес да има и кратки летни дъждове след обед и вечерта. Те ще се развиват съвсем локално, строго локално, на облак, както казват възрастните хора, с по-голяма вероятност в северните райони по поречието на Дунав и тук там в източна България, както и в планините, разбира се. Ще има и времени усилвания на вятъра, особено в източната половина на страната, който така след това ще създава някакво усещане за може би прохлада, ако въобще можем да я наречем така при тези високи температури. Ако сте по крайбрежието, там вероятността за някакви смущения е минимална. По-скоро слънчев ден с температури около 30 до 31-32 градуса. Вятър ще се усеща през днешния ден в часовете до вечерта. Вълнението на морето все още е сравнително леко. Температура на морската вода около 26 градуса. В следващите дни, най-вече утрешния ден, отново ще е така малко по-неустойчив и динамичен. Валежите след обед утре обаче ще бъдат по-скоро в южната половина на страната с грамотевици, както днес, така и утре има риски от градушки. По отношение на температурите, тенденцията е в слънчевите дни от предстоящата седмица те да се покачват до към 37-38 градуса в максимални стойности, докато в дните с малко по-съществена облачност, като да речем четвъртък, който предстои, температурите ще се колебаят от 30 до 35 градуса. Такова ще е времето.
1: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Накъде така смацата, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо ни кричи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Гиавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
11: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
12: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Е, на къде така с мацето, човече?
1: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
0: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
2: Писанките празнуват, човеците черпят.
0: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините. С добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: На къде така с мацата, човече?
1: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
0: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
2: Писанките празнуват, човеците черпят.
0: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Дрон навлезе в българското въздушно пространство и се взриви.
1: Близост до компресорната станция на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния.
0: Премиерът свика съвета по сигурността.
2: И още какво ни разказаха жителите на района на Кардам за инцидента.
0: Край на двойното етикетиране на стоки и услуги. От утре ще виждаме цените само в евро. Има ли опасност от неоправдано поскъпване?
2: Опасни горещини и днес в някои части на България голям пожар избухна край Бобошево, Кюстендилско.
0: В ефира на Нова адвокатът на семейството на убития в Пловдив Георги Кузев поиска по-високи наказания за непълнолетни. И още.
3: Дали този организиран капан не говори за предумишлени действия и желание той те да са се подготвили предварително за намерението си да го убият?

0: Здравейте, централните новини на Нова.
1: Здравейте, дрон навлезе във въздушното ни пространство и се взриви на 100 метра от границата с Румъния. Инцидентът е станал в 8:10 тази сутрин.
0: Новината съобщи премиерът Румен Радев, който свика съвета по сигурността към Министерския съвет. Няма пострадали хора и поразена инфраструктура, заяви още министър-председателят.
1: Репортерите на Нова с повече информация по водещата ни тема, първо към Михайла Карабельова. Здравей, Михайла.
2: Добър вечер. След съвета по сигурността премиерът обясни, дрон се е взривил на територията на нашата страна, на метри от българо-румънската граница в близост до Кардам и в непосредствена близост до компресорни станции и на двете държави. Дронът не е бил засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Към обяд все още не беше ясен точно какъв е неговият произход, но по думите на премиера дронът е носил взривно вещество. В късни след обяд от Министерство на отбраната хвърлиха повече яснота по темата съобщение от Военното министерство обясняват, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон примам към Мая. Този тип дронове се използва широко от украинските въоръжени сили, допълват още от Военното министерство и уточняват, че към момента няма причина да се смята, че този инцидент е преднамерен. А точно във връзка с инцидента стана ясно и че външният ни министър Велислава Петрова е извикала на разговор украинският посланник в министерството, който разговор трябва да се случи този понеделник. Иначе премиерът увери, че са взети абсолютно всички необходими допълнителни мерки за сигурност, а инцидентът с дрона стана повод и за реакции от почти всички политически сили в парламента.
3: Инцидентът се случва тази сутрин в близост до границата с Румъния, обясни премиера.
4: Нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод.
3: Дронът не е регистриран нито в румънското, нито в българското пространство. Данни за него няма и от център, който следи въздушното пространство за цяла Южна Европа.
4: Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд, генерал Тошева, който е в този район.
3: Все още се установява какъв точно е типът на дрона.
4: Дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим. В момента имаме вече снимков материал от този дрон, тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се, но не е дрон-играчка. Това е по-голям дрон.
3: Заради инцидента правителството вече е предприело и допълнителни мерки, увери премиера.
4: Ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния. Взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България.
3: Нахлуването на неидентифициран дрон на наша територия стана повод за бурни реакции от опозицията. От ГЕРБ настояха спешно да стане ясно откъде е дошъл летателния апарат и има ли риск от още подобни инциденти. Според Демократична България е важно да се разбере какъв е произхода на дрона. Продължаваме промяната, питат дали това е случайност или опит за удар по критична инфраструктура. Според Възраждане, този инцидент е бил въпрос на време заради, цитирам, агресивната политика, която страната води срещу Иран и Русия. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
1: До сега случаите на дронове или ракети, използвани от Русия и Украина, които навлизат в съседни страни, са близо 100. Засегнати са практически всички държави, които граничат с Русия и с Украина, както и няколко държави, които нямат обща граница. И така, на 10 септември 2025 година десетки руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша. Тогава Варшава активира член 4 от устава на НАТО, след като единия дрон навлезе 200 км в територията й. На 7 май 2026 година украински дрон удари депо за гориво в Латвия. Инцидентът стана по време на масова атака с дронове срещу Санкт-Петербург и областта. 29 май 2026. Руски дрон се удари в жилищен блок в румънския град Галац. Букурещ реагира гневно и изгони генералния консул на Русия в Констанца. 5 юни тази година голям украински дрон се взриви в пристанището на Констанца. Днес все още неидентифициран дрон падна и на наша територия. Ето къде всъщност се е случило това. Става дума за землището на село Йовково, община Генерал Тошево. Нивата е на, виждате, около 100 метра от границата с Румъния. Оттам сега включваме Емил Дамянов. Емо, слушаме те.
5: Здравейте, точно така. Всичко се е случило буквално на около 100 метра от граничният пункт Кандам, на който се намираме в момента. Летателният апарат се е самовзривил. Останките му са паднали в близката слънчогледова нива. Към този час експертите продължават работа по изясняване на детайлите. След първоначалният анализ стана ясно, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е бил преднамерен. Въпреки това обаче, местните хора разказват, че са притеснени от случилото се и са силно разтревожени от падналия дрон тук. Иначе по-рано днес областният управител на Добрич също посети мястото, като по думите му няма повод за притеснение и подчерта, че най-важното в конкретната ситуация е, че няма пострадали хора и нанесени щети. Иначе тепърва предстои извършването на допълнителни експертизи и на място на работата работи екип за противодействие с бомбеният тероризъм, но повече предлагам да видим сега. Местният овчар Сухадин е сред първите, които чуват дрона рано тази сутрин.
6: Кът гръмната и неща е оттам отвътре излезе. Бум, направи път.
5: На място веднага пристигат екипи на гранична полиция и местната власт.
7: Безпилотният летателен апарат е паднал на около 100-120 метра в тази посока на запад от пункта и на около 50-60 метра във вътрешността на българска територия. Все още не е уточнен какъв е вида му. Представлява черен безпилотен летателен апарат, черен на цвят.
5: Именно заради зачестилите инциденти с дронове, България е променила отбранителната си стратегия.
8: До 31.7. въздушно пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства.
5: Притеснението на местните жители обаче все още остава сериозно.
9: Крайна сметка, неприятна ситуация, която засяга тук жителите на околните села, може би и по-далеч, така че притесненията у местното население са, мисля, че са основателни.
5: За новините на Нова, Емил Дамянов.
1: И към другите теми от днешния ден. Край на двойното етикетиране на стоки и услуги. От утре цените трябва да бъдат само в евро.
0: Временната мярка целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците. Има ли опасност от поскъпване? Въпрос към Георги Карамфилов. Жоро.
10: Добър вечер. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. Ден преди да отпадне двойното етикетиране, правителството публикува за обществено обсъждане методиката, по която ще се определя така наречената справедлива стойност на продуктите. Тя ще се прилага за търговци на дребно, съответно при хранителни и нехранителни стоки, като се взимат предвид продуктите с най-голямо значение в ежедневното потребление. Заложени са критерии за качество, ценови сегмент и мерни единици, за да е ясно, че се сравняват идентични продукти от ниския ценови сегмент. Предлага се още да има така наречения квотен продукт. Тоест, за всяка категория търговецът определя конкретен артикул, който да служи като база за сравнение. Ето и още.
11: Ден преди официално търговците да имат право да премахнат лева от етикетите на стоките си, част от клиентите по пазари, магазини и лавки се притесняват, че без стойността в старата валута ще им е трудно да разберат, ако има необосновано увеличение.
12: Няма ли по-лесно според мен, защото пак ще има да си правим сметките, нали? Колко е евро към лев. Дано да не стане по-скъпо, нали? Да. Продължаваме да си ги смятаме. Ни няма как за 6 месеца, примерно, или 7, да автоматично да се настроим само в едната цена.
13: Смятам, че не е лесно една валута. Особено за нас, по-възрастните. Докато още си викаме левове, не викаме евро. Нека да има още време да да свикнем. Просто не можем още да свикнем напълно.
11: Управляващите признават, че след отпадането на двойното етикетиране има риск от необосновано вдигане на цените. Но до края на септември трябва да заработят дигиталните платформи, които ще показват ежедневните цени на хранителните продукти, както и ще проследяват ценообразуването. Ще се въведе и справедливата цена.
14: Тази справедлива цена, пак казвам, това ще е една чисто индикативна, показателна цена, която реално погледното ще отчита едно нормално икономическо, една нормална икономическа наценка, която съответства на стойността на конкретния продукт. Нали, защото на практика не можеш да произведеш продукт, който струва 1 евро и да го продаваш за 5 евро.
11: Направените до момента анализи сочили, че по-голямата част от икономически необоснованите надценки се концентрират при големите търговски вериги като крайни продавачи.
15: Справедливата стойност на храните, това е нещо, което обещахме още в предизборната си кампания и както виждате го спазваме. Надяваме се тази стойност, която ще се изчислява за продуктите, да подейства като една дисциплинираща мерка спрямо в търговските вериги за така усещаното от всички ни необосновано вдигане на цените.
11: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Опасно горещо време в някои части на България. Днес температурите достигнаха 37-38 градуса в югозападната част на страната.
1: Голям пожар избухна край Висока могила, община Бобошево. Огънят е изпепелил две къщи в района на селото. Повече за ситуацията ще научим сега от Антон Чевдаров. Тони към теб.
16: Добър вечер. За сега ситуацията изглежда тревожна не толкова за самото село Висока могила, колкото за сега за съседното село Сопово. Ето такава е картината, която виждаме от тук. Доста мащабен изглежда пожара. Това, което разбрахме в последните минути, е, че той се разпространява в посока юг и изток, именно в посока село Сопово. Затова и в момента екипите на противопожарната служба са съсредоточени именно около селото, където с тежка техника верижна ще бъдат направени проси, така че да се пресекат евентуално пламъците. Това, което виждаме, е, че поне към момента не става дума за върхово горене, което до някъде облегчава ситуацията, но все така атмосферните условия по никакъв начин не позволяват на огнеборците, тъй като високите температури са съпътствани с внезапни силни пориви на вятъра, което знаете добре, особено в такива терени, където достъпът е труден, да се качи вода също е много трудно. Всичко това води до сериозни проблеми. Два хеликоптера Кугър пък от 24-та авиобаза в Крумово се включиха в гасенето на пожар край Асенов, градските села Казаново и Молдава. На терен там са 12 екипа на пожарната, доброволци от Асеновград и Пловдив, както и ловци. Горят земеделски ниви, лозя и дървета, част от гробищния парк на Асеновград и незаконно сметище с гуми. Няма опасност огънят да обхване постройки или къщи. Нека видим още от деня в Югозападна България.
17: Около обяд, по всяка вероятност след късо съединение, покривът на необитаема къща в една от махалите на село Висока могила се е запалил. Огънят бързо се пренася към гробищния парк, а оттам вятърът започва да осложнява ситуацията. След няколко часа пламъците вече са в дъбовата гора.
18: Еми, гората гори и няма спасение. Трябва от въздуха да се помага, иначе толкова е непроходимо, че няма как да се изгаси. Тук през дерето, ама само на ръка трябва да се ходи, то е опасно. Пожара се е върхов. Още даже тук там е съчервение някъде, гори активно.
19: Няма достъп до местата, които горят. Опитат се да обикалят отдолу през съседното село, ако могат да го засекат.
17: На няколко пъти огнеборците, горските служители и доброволците бяха на път да локализират стихията. Но вятърът не позволяваше това да се случи.
18: Гората си замина. Проблема е, ако слезе надолу предното село Сопово, може и да влезе в селото, защото това дере е непроходимо.
17: Една от причините за бързото разпространение на огъня бе горещото време. На места в Югозапада днес термометрите скочиха доста над 37 градуса. Сред най-горещите точки беше Сандански.
16: Вариантът за разхлаждане с водно колело работи за не повече от 10 минути. След това припекът става непоносим и е по-здравословно да се излезе на сушата.
20: Добре сме, пием повече вода. Ние сме тук местни, така че на нас не е такъв проблем. Свикнали сме вече.
21: Аз съм израснала тук и по нас съм горещ.
22: Сандански, да, минче стига до 42-44 градуса.
21: А повече с климатик, с студена вода и така.
23: Въпрос на навик.
17: От горещото време не се оплашиха младите футболисти. В обедния пек на терена излязоха младежи от отборите на Вихрен и Орлетата.
2: Ние направихме състава цял матча малко по-рано, за да може да избегнем големите температури. По време на матча, преди полувремето и след като започна второто, спирахме за пауза за вода, както е така наречено hydration break. Плюс това ние вече натрупахме опит с тези горещини. Преди около месец бяхме на турнир в Португалия и като си има в предвид, че тук 40 градуса не се усеща

0: беше нахлуването на мигранти в град Целта. Испания твърди, че ограниченията на Италия са неоправдани, защото никой не може да влезе от Целта в шенгенското пространство. Спорът е продължение на различните позиции по имиграцията, които имат социалистическият премиер на Испания Санчес и консервативният премиер на Италия Мелони.
1: Войната в Украина няма да свърши скоро и ни чака тежка зима. Това каза Александър Вучич след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в Белград. Вучич обяви, че за оценката си се позовава на опита си на ветеран в политиката. Посещението е първото за Зеленски в Сърбия. Голяма част от разговорите бяха на тема опитите на двете страни да влязат в Европейския съюз. Според Зеленски, общността има нужда както от Сърбия, така и от Украина. А Вучич настоя, че въпреки, че редица страни пречели на кандидатурата на Сърбия, Белград няма да има такова поведение и ще помага на Украина. Визитата на Зеленски не се харесва на Русия. Още повече, че Вучич обеща на украинеца да го покани пак през септември, когато Сърбия ще открие официално новия си завод за дронове.
0: Адвокатът на близките на убития в Пловдив Георги Кузев смята, че прокуратурата няма да срещне трудности, за да докаже вината на петимата задържани младежи.
1: Димитър Марковски подчерта, че според доказателствата престъплението е извършено с особена жестокост. В ефира на Нова адвокатът уточни, че според него родителите няма как да носят наказателна отговорност за действията на децата си. Той заговори и за законодателна промяна за по-високи присъди за непълнолетни. Настоящата горна граница от 12 години, според него, била крайно недостатъчна.
2: Георги няма профила на педофил. Това момче е било абсолютно нормално хетеросексуално момче на зряла възраст, който си е търсил приятелка. Това, че имал контакт с лице, което се представя за 15 годишно, не го прави педофил. По-скоро ми се струва, че трябва да се разсъждава в посока дали този организиран капан, който е създаден от младежите, не говори за предумишлени действия и желание те да са се подготвили предварително за намерението си да го убият.
0: Съдът в Бургас остави в ареста областния координатор на ДПС Христо Широков. Той е обвинен заедно с бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още двама служители в престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението, четиримата са събирали такса спокойствие от собственици на хотели. Те плащали между 10 и 30 хиляди лева от разлики в отчетена и реално изразходена вода. Останалите задържани вчера бяха освободени под домашен арест.
3: На мен не ми става ясно точно каква е ролята. Освен, че представлява, може би, интерес на управляващата партия името Христо Широков поради свързаността му с определена партия. Свидетелските показания са едни анонимни свидетели, които твърдят, че съществува някаква организирана престъпна група. Откъде има тези данни, на база на какво твърдат подобни неща, не става ясно.
4: Анонимни няма как да са доказателства. Има свидетели с тайна самоличност. Има доказателства на този етап, че средствата са стигали до него и той ги преразпределял. Но оттам нататък вече, нали, в хода на разследване ще се опитаме да установим докъде достигат и как се разпределят и така нататък.
1: Час преди изгрева тази сутрин беше открит ловния сезон за прелетен дивич. Тази година намаляването на популацията на пътпъдъка се превръща в сериозен проблем. Затова институциите отправят призив към любителите в цяла Европа доброволно да ограничат отстрела на този вид. Екип на Нова се включи в първия ловен излет за сезона.
5: Пожелавам на всички на слуха на откриването и ви призовавам към правилно боравене с оръжието.
6: След задължителния инструктаж е време за подготовка на оръжието.
7: Честно казано, на мене винаги ми е на късмет. По-големият талисман ми е в клетката, така че не е важно оръжието, важен ловния помощник.
8: По принцип пътпъдъка се крие около откост.
9: Очаквате ли днеска да уловите нещо или?
8: Ми така очакваме. Винаги аз 43 години се очаквам. От сутринта пееха, а сега тук един пътпъдък не може да дигне.
6: Популацията на пътпъдъка намалява драстично през последните години в цяла Европа. Затова от Ловно-рибарския съюз започват анализ.
10: Важното е да установим на какво се дължи това занижение. И дали част от него не се дължи на изместването на традиционните миграционни пъти,

0: Хасковската вследствие на направените много инвестиции в ветрогенераторни паркове.
1: А Министерството на земеделието и храните подготвя улеснение за ловците.
2: И възможност за електронна заверка и изготвяне на електронни ловни билети. Това е бъдещето.
3: В сухото и горещо време пожароопасността на места като тези е много висока. Стъкла като това, което открихме тук, действат като лупа и така за минути могат да запалят много сериозен пожар.
4: Всеки един човек ще трябва да има съвест да не изхвърля бокулците си в природата, да не хвърля безотговорно цигари фасове.
1: На слука в новия сезон. За новините на Нова, Мартин Кирефейски.
5: Такива бяха темите в събота. Благодарим, че ги научихте от нас.
6: Сега останете с най-доброто от темата на Нова. Приятна вечер.
7: Започва темата на Нова с Николай Дойнов.
8: Няма малка или незначителна помощ, когато един народ помага на друг да възвърне свободата си и да създаде отново своя държава. Финландското участие в руско-турската война от 1877-78 не е толкова многобройно и може би за това обикновено се представя като част от големия разказ за военната кампания на Балканите. Сега тръгваме към местата, които още носят спомените за битките, но и за хората, сражавали се далеч от родината си. Защото наред с руснаци, украинци, черногорци, сърби, румънци, български опълченци, финландците имат важна роля за положителния край на тази война, наречена освободителна. Това е разказ за финландската гвардия.
9: Musiikki se pelasi ja pojat ne marssi. Gorni Dubnjakin valleilla. Oi, kallis kotimaa. Това е част от финландска песен, създадена след руско-турската война. На български текстът би трябвало да звучи така. Музиката свиреше и момчетата маршируваха на редутите на горни Дъбник. О, скъпа родино! Казвам се Сабира Сталберг, финландка. Мой прароднина е участвал в тази война.
8: Мястото, където се разхождаме с преводача, литератор и полиглот Сабира Сталберг, става арена на една от битките в руско-турската война, сложили край на поредицата грешки на руското командване от есента на 1877. Историкът професор Пламен Митев е категоричен. До какво щеше да доведе провал на сражението при Горни Дъбник?
10: Това е така предела, през който ако руската армия не успее да мине, тя ще загуби войната.
8: Командващият лейб-гвардейския финландски полк генерал Василий Лавров, на чието име е кръстен парка, е тежко ранен по време на битката и ден по-късно умира. Хиляди други, изгубили живота си, между които и финландци, са погребани в братски могили, в земята на някогашното бойно поле. Паметникът на руския император Александър II в самия център на Хелзинки връща историята на Финландия към 19 век. След поредна кампания срещу Швеция в началото на века, Руската империя присъединява Великото финландско княжество, но като автономна територия. Запазени са законите на страната и шведския като втори официален език.
9: Александър II за финландците е либерален цар. Финландия има собствена валута, финландския марк, има собствен парламент, сената и решава сам сама за себе си.
8: Три години по-късно местни офицери създават трети финландски стрелкови батальон или финландската гвардия, пряко подчинена на руския император. Първият и командир е полковник Георг Рамзей, който след битката при Горни Дъбник е произведен в чин генерал-майор. Елитната военна част нараства постепенно, за да стане особено притегателна за мнозина обикновени финландци във времето около обявяването на руско-турската война през 1877. Специалистът по турска история Тония Ларанта обяснява защо мнозина млади мъже, основно работници и хора от селата, се записват в гвардията.
11: Това са хора, които виждат в подобно начинание чудесна възможност за кариера и за друг по-добър живот, защото получават сигурна заплата, а освен това им се предоставя и добре изглеждаща униформа.
12: През юни 1877 руската армия преминава Дунава при Свищов. Започва руско-турската война, която ще реши съдбата на балканските народи. Разгарът на лятото носи бойни успехи, но и сериозни грешки на командването. А те костват хиляди човешки животи, и на военни, и на цивилни. След опожарената от османлиите Стара Загора и избитите й жители, идва кошмара при Плевен. Силите на Осман Паша са превърнали града в непревземаема крепост, а руските атаки една след друга завършват безславно. Загиналите войници от западните части на Русия сега трябва спешно да бъдат заменени с нови попълнения от други райони на империята.
10: Необходимостта да се мобилизират нови и нови сили, които да помогнат на бойното поле, принуждава правителството да мобилизира вече подразделения от другите губернии и другите области, включително и Финландия.
12: Под въздействието на пресата във Финландия, а и на официалната власт, общественото мнение се променя от скептично към положително за участие във войната.
11: Доста бързо се налага официалната линия, която казва: участваме в битката срещу турците мюсюлмани, за да освободим братята християни на Балканите.
12: Агентите на финландската гвардия започват набирането на хора за военната кампания сред мъжете на наемния труд, тези без своя земя и без постоянен поминък.
9: Те имат пълномощно да обещават режен хляб и херинга за всеки ден. Това е много изкушително, плюс хубави пари. Те с момчета, които тръгват, те нямат какво да губят. Те имат само да печелят пари, слава и опит.
12: През август 1877 е издадена заповедта за отпътуването към Балканския фронт на финландските части, наброяващи около 1000 души войници и офицери. Пътят към Тампере, един от градовете, които изпращат доброволци към Балканския фронт, добре илюстрира местата, от които идват от 17-годишни момчета до над 50-годишни мъже, селските стопанства от земеделските райони, трудното препитание през 19 век и постепенната индустриализация на страната. Работници от някогашната такачна фабрика Финлейсън, днес музей в Тампере, също се записват в армията.
13: Това е било повод за голяма гордост за финландците и е имало големи тържества, когато те са отпътували.
14: И тук в Тампере?
13: Да, и тук в Тампере. Освен това и вестниците са писали за това събитие.
12: От Хелзинки, през севера на Руската империя, през земите на днешен Беларус и Полша, Украина и Молдова, до Румъния и Букурещ, а накрая през Дунава на Балканския фронт. Финландската гвардия пристига през есента на 1877.
10: Току-що пристигналия финландски отряд е посрещнат много благоразположено и от българското население в района на Свищов. Те след това се придвижват по посока на Плевен. Там лично императора ги посреща и ги поздравява с добре дошли на бойното поле.
12: Веднага обаче става ясен друг голям проблем за цялата армия, дислоцирана около Плевен – доставките на храна. Войнишките раници на мнозина са някъде изоставени, а се воюва единствено с малка торба за хляб на рамо. За херинга и дума не може да става. Българите, които са прибрали реколтата и не разбират чуждия език, не са склонни да се разделят с запасите си за зимата. Прароднината на Сабира Сталберг, изпратения на фронта съдия Оскар Сталберг, решава съдбата на млад войник, застрелял вол от обоза, за да не избяга и остави войниците без храна. Почиващ в палатката си наблизо генерал, поискал моментално смъртно наказание заради стрелба без нужда.
9: Моя прачича отива там и обяснява на генерал Елис, че финландците имат собствени закони и трябва да следят тези закони. Момчето остава само 3 дни в ареста.
12: Заедно с финландската гвардия на племенския плацдарм пристига опитния руски генерал Едуард Тотлебен, който вместо безплодни атаки предпочита инженерно решение за превземането на града. Троен обсаден обръч около укрепилия се Осман Паша. Руснаци и румънци вече са хванали като в подкова северните, източните и южни изходи.
15: Това, което се случва обаче е, че тази форма на подкова около града позволява Осман Паша да продължава да получава запаси, а именно от Софийско шосе.
12: А там са и войските на друг турски командващ, Сюлейман Паша, който може да се притече във всеки момент на помощ и да осуети руската блокада, с което би променил напълно хода на войната. Отрядът на генерал Йосиф Гурко, част от който е и финландската гвардия, поема задачата в бой с турските сили в западно направление да разсече връзката София-Племен. Боят при Горни Дъбник започва на 24 октомври сутринта. В дневниците си финландците пишат:
16: кавалерийската ни разузнавателна група видимо беше разерирала предните турски постове на укрепленията, а над нас се изсипа град от куршуми и гранати. Но в този момент се разнесе гласът на капитана: в атака напред, момчета! После капитан Бремер се озърна и извика: къде са моите снайперисти?
10: Те били много точни стрелци. Ако мине пред полезрението на финландски войник противник, то със сигурност той ще бъде ударен.
16: Нестихващи изстрели от противниковата и нашата артилерия. И падат покосени много ранени и мъртви. Небето и земята се сляха в облаци от прах и дим.
10: Финландският батальон изстрелва 3.5 пъти повече патрони от тези, които са били предоставени, плюс на допълнително като бройка по заповед на генерал Гурко. И това показва интензивността на сражението.
16: Към 7.30 от турски укрепителен вал се вдигна бяло знаме. Изстрелбата някак стихна. После съобщиха на капитана, че липсват тези и тези, а ротният командир добави: да, това бе истинска сеч.
10: Това е нещо като не само бойно кръщене, но финландците някак си усещат, че вече се превръщат в част от една обща формация, която трябва да изпълнява ключови стратегически задачи.
15: Осман Паша остава изолиран, без вода, без храна и в крайна сметка принуден да направи опит да напусне града.
12: На 10 декември Осман Паша предава сабята си, след като е ранен при неуспешен опит да напусне с войниците си Плевен. Дошлата зима е засилила контактите на войниците с местните хора. Българите помагат, дават храна и кожи, показват пътищата, приотяват в къщите си. Сабира Сталберг разказва за село Врачеш.
17: Доктора Валберг, той отива и намира ориз, чай, месо и даже сланина, които за финландците абсолютно не са виждали такова нещо месеци наред.
12: А местните хора по Коледа виждат за първи път странен обичай.
17: Финландците успяват да вземат една малка елхичка, украсяват с хартия от цигари, защото много друго нямат.
18: Няма.
17: Слагат каквото намират цветно.
12: В историческия отдел на Националната библиотека в Хелзинки има екземпляр на книгата на Виктор Тодерос, финландски офицер, участвал в битките около Плевен и Балкана. Собствените му илюстрации, заедно с дневниците на различни гвардейци, дават добра представа за предвижването на армията през зимата на 77-78 година в Стара планина. Жестокият студ взел хиляди войнишки животи заради липсата на достатъчно зимни униформи и огромните трудности по преминаване на тежките уради и боеприпаси през проходите на планината.
16: Почти невъзможно беше да запалим огън. Съвсем мокри и сурови бяха дървата. И напукна всичко още по-яростно и неистово засвири студеният вятър. На завет до снежните преспи, наметнали празни чували над главите си, бойците бяха насядали, смазани от умора.
12: Командирът на гвардията Рамзей също пише до жена си за жестокия студ. Писмото, излязло изпод замръзналите му ръце, изглежда така: няма нито една запазена до днес оригинална униформа на финландски войник от тази война. Тази зад витрината е точно копие. Причината е не студа, а друг тих убиец, съпътствал и руснаци, и финландци по целия им път. Тифът.
17: И бълхите, които пренесат тифа, те влизат навсякъде по дрехите.
18: Да.
17: И те влизат и по шевовете, нали, под шевовете. И след това, когато финландската войска, нали, се прибират в Хелзинки, изгарят абсолютно всичко.
12: Битките по време на кампанията, оскъдната храна, пневмонията и тифът отнемат живота на няколко стотин финландци от гвардията. Един неголям паметник в тяхна чест, в двора на Военното министерство в Хелзинки, на мястото на бившите гвардейски казарми, разказва и за хода на войната след Горни Дъбник до нейния край. В тези сражения са участвали и финландски войници. Горни Дъбник, Правец, Балкана, Долно Камарци, Враждебна, Пловдив и победния марш в Константинопол. През пролетта на 1878 финландската гвардия ще стигне отново до родината си. Понесла загуби, но научила ценни уроци по бойните полета на Балканите. Опит, който ще ползва по-късно бъдещата армия на страната. Армията, която в началото на 20-я век ще защитава вече независимата Финландия. А нейн главен военен диригент ще бъде спасено от гвардията на Балканите 11-годишно момче, останало сирак. Алексей Апостол. Неговият паметник също е в парка на гвардейците.
17: Ние сме финландци и ние сме ходили на война. Ние умеем, нали? Успяваме. Защото ние сме храбри, ние имаме чувство на дълг, ние сме лоялни, но сега сме лоялни вече към себе си. Значи, към финландската кауза.
12: След войната, в чест на победата при Плевен, в Тампере кръщават новопостроена тогава сграда към предачната фабрика с името Плевна или Плевен. Днес в нея се помещава кино и прекрасна пивоварна с ресторант с снимки от Плевен.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си, важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. Края на първата част. Локомотив София и ЦСКА 1948 играят на стадиона в столичния квартал Надежда при резултат 0-0 в матч от четвъртия кръг на ФБет Лига. От 21:15 Новакът в елита Дунав Русе приема Арда. Левски получи глоба от УЕФА в размер на 23 000 евро, която е наложена за реванша с борът с Баня Лука на стадион Георги Аспарухов. Иначе сините вече гледат към предстоящия матч с Кайрат в квалификациите на Шампионската лига, след като продължиха безгрешната си серия в първенството с победа с 2-0 над Локомотив Пловдив.
1: Ранен дебютен гол на Давид Кусо и късно попадение на Рейналдо осигуриха успеха за сините над Локомотив.
2: Поставям висока оценка на постигнатото от отбора. Това са играчи с невероятно себераздаване, които имат привилегията да притежават тази прекрасна публика. Но мога да ви гарантирам, че не сме супергерои и ще загубим мачове по време на сезона. Ще опитаме да минимизираме техния брой. Сега ни предстои много труден матч и трябва да го изиграем отговорно и зряло.
1: Във вторник Левски ще търси място в плейофа на Шампионската лига, а достигането му минава през матч-реванш срещу Кайрат в Туркестан.
3: Не мисля, че ще ни е лесно въобще, защото все пак говорим за отбор, който миналата година игра Шампионска лига. Мисля, че този път матч ще бъде малко по-различен, поне очаквам те да опитат да е такова, защото тук така се бяха прибрали доста назад, но мисля, че там матч ще е по-различен и ще е по-труден.
0: Бруно Гимараеш вече е част от Арсенал. Бразилският полузащитник напуска Нюкасъл и продължава кариерата си в Лондон. Артилеристите ще платят за него сумата от 75 милиона паунда, като по този начин трансферът се превърна във втори най-скъп в историята на клуба. Гимараеш подписва договор за 4 години с опция за удължаване с още една, след като прекара последните 4 сезона на Сент Джеймсис Парк и имаше условна роля в състава на Сфраките. Последните състезания, в които Божидар Сарабоюков се доближи максимално до границата от 8 метри 50 см, са го направили по-здрав психически. Това разкри най-добрият българин скока на дължина преди пътуването си за европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.
4: Континенталният шампионат започва в понеделник и то с дисциплината на Сарабоюков още в първата сесия.
5: Ще е още по-силно европейско първенство, дори от това, което беше в Рим, защото виждам формата на състезателите. И това ме радва даже. Не е да ме отчаива, че съм се паднал в такова поколение. Напротив, много пъти оказвам, че точно заради това поколение, в което съм се паднал, може би са и моите резултати толкова високи и целите са ми още по-големи.
4: Според треньора Димитър Карамфилов, европейският шампион в зала има реалната възможност да влезе в престижния клуб на скачачи, преминали границата от 8 метра и 50 см, още на предстоящия форум.
6: Сега е най-идеалният момент, понеже подготовката през цялата година е била насочена за това състезание и надявам се Божидар да даде всичко от себе си.
5: Трябва да направя един интересен за мен скок, голям, който да се каже един път е представих се добре на голямо първенство.
7: За колко салта си готов този път? Видяхме 5 при първата ти победа на Диамантена лига.
5: Ами, много зависи. Пак казвам с каква усмивка ще съм на лицето. Сколкото по-голяма усмивка съм на лицето, толкова повече салта бих зарадал публиката.
0: Русия и Беларус ще участват без националните си символи, флаг и химн на предстоящото световно първенство по художествена гимнастика в Германия следващата седмица. При спечелена титла или медал по време на награждаването ще бъдат използвани знамето на световната гимнастика и неутрална музика. Това решение беше взето съвместно между правителството на страната домакин, местната федерация и Германската олимпийска конфедерация. Той е бил на фона на недоволството, след като правата на руските и беларуски спортисти бяха възстановени през май. Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава събота вечера.

0: Добър ден, минути за времето. Ако определим съботата като гореща, то неделята може би ще си вземем глътка въздух с в абсолютна стойност малко по-ниски температури, с някой друг градус, но усещането като цяло отново ще е за горещо време, поне в тези части на страната, където температурите останат във високия диапазон. Горе-долу от 30 към 35 градуса очакваме следобедни температури в неделя, а в райони като Сандански до към 37-38. Както в събота, обаче, така и в неделя се очакват летни дъждове в часовете след обед и вечерта. На повече места изгледи за такива за утрешния ден има в Южна България. Говорим за локални явления, които се развиват с ограничен обхват, с грамотевична активност тук там и с риск от градушки. А иначе по отношение на Черноморието можем да погледнем. Там също има изгледи за подобни смущения. Отново подчертавам, те са локални, няма да засегнат цялото крайбрежие. Напротив, по-скоро денят ще е слънчев, с динамична облачност и с по-голяма вероятност за валеж по северните брегове. А иначе температурите край морето около 30 градуса на въздуха, на около 25-26 на морската вода. Вълнението обаче, ако сутринта морето е спокойно, то следобед и вечерта се очаква, или поне прогнозите допускат, да се вдигне вълна, която по откритите плажове може би ще достигне около 2 метра. В следващите дни, т.е. предстояща седмица, тя ще е слънчева, остава усещането за горещо и така задушно лято. Температурите в слънчевите часове ще достигат до 37-38 градуса, в тези дни, които има по-съществена облачност, до към 30-35 градуса.
1: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.